0: Siendas populares.
1: En este programa de 17 de mayo, de Día das Letras Galegas, de Con Outra Voz, de Radio Voz, saudamos al presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo. Presidente, ¿qué tal? Buen día.
2: Muy buen día.
1: Facémoslo un anaquiño antes de que comece pues ese pleno extraordinario, ¿no? ¿Cómo será o acto y quién participará?
2: Pues o acto segue o protocolo habitual. Tenemos na presidencia o presidente da Xunta como convidado. Van a participar as académicas Ana Romaní, Marilá Alexandre e o académico Víctor Freixanes, glosando diversos aspectos da figura da homenaxeada de Begoña Caamaño.
1: Uh-huh. Bueno, en esta xornada, que mensaxe lle trasladamos a Sociedade Galega, en este caso a audiencia de en Radio Voz, sobre esa figura, sobre Begoña Caamaño, xornalista, activista, escritora, e como resumimos a súa pegada, presidente?
2: Primeiro, creo que o lugar central nesta dedicación é a súa obra literaria, que é unha obra literaria magnífica, unha obra literaria que se disfruta enormemente lendo, esa revisión dos mitos da nosa tradición cultural do ámbito grecolatino, do clásico, do ámbito céltico, artúrico, é unha maravilla ler eses libros, e isto é o punto número un, diríamos, o que justifica primeiramente a dedicación das letras. E logo, naturalmente, nas propias bases da academia se di que se escollerán figuras tamén pola súa exemplaridade. Neste caso, a exemplaridade é dunha persoa que mantivo un uso constante, moi cuidadoso da lingua galega na súa trayectoria profesional, nun ámbito tan relevante para a lingua como son os medios de comunicación. Logo, en fin, na actualidade tamén está ese impulso feminista, esa visión, esa revisión dos mitos desde a perspectiva feminina, con muitísima elegancia, con muitísimo gusto, sin un didactismo groseiro, que nos faz reflexionar realmente sobre os problemas para conseguir a igualdade de xénero que ainda temos que remontar. E mesmo os homens que lemos esas obras nos fan pensar sobre algunhas das actitudes que mantemos. Por tanto, pues, esa triple dimensión, unha grandísima escritora, unha grandísima narradora, unha xornalista extraordinaria, e unha persoa con un pensamento moi actual sobre problemas moi candentes da sociedade actual, como é a igualdade de xénero.
1: Bueno, pues sobre feminismo son xa varios anos nos que o Día das Letras Galegas conmemora pues a figura de mulleres, ¿no? Hai un punto de inflexión a este respecto, porque, insisto, encadeamos xa varios anos, ¿no? Pues na pasada edición, o 2025, sí, sí, coas cantareiras, con Luisa Villalta, con Xela Arias. Eu creo que a sociedade
2: creo
1: galega...
2: Que responde
1: dígame.
2: A un movimento de fondo, ¿no?, da nosa sociedade que se reflecte na propia composición da academia. Fíxate que hai 20 anos na academia había dúas mulleres, se non me engano, ou tres, e agora hai 9. É dicir, que unha vez que se van introducindo mulleres na academia, a sensibilidade das mulleres conta que son as mulleres que están basicamente promovendo estas propostas e argumentándoas, e entón empezamos a, por outra parte, a chegada das mulleres ás nosas letras se incrementou de forma exponencial nas últimas décadas. Fíxate que son, excepto caso das cantareiras, que eu que temos unha tradición centenaria, non? De cultivo da poesía popular, da transmisión da lingua a través da cantiga, pero excepto este caso, son mulleres novas. Si pensamos en Xela Arias, si pensamos en Villalta, ou si pensamos en Begoña Caamaño, entón está esa conxunción, porque realmente as mulleres achegaron moitísimo a poesía e a narrativa galega nas últimas décadas, renovaron moitísimo. Son mulleres novas porque parte tamén da mensaxe cara a mocidade. Creo que no fondo que hai a idea de que as letras galegas teñen unha historia moi rica, da que podemos sentirnos moi orgullosos, pero tamén teñen unha actualidade, é dicir, non son unha cousa do pasado, é dicir, hai xente contemporánea a nós que as cultivou con felicidade, non con éxito. Creo que tamén a mensaxe un pouco vai aí cara a xente nova, e cara a ver que as letras galegas desde Rosalía, ou si queres desde a Idade Media, renovaron, se están se renovando, son algo vivo que vai cara ao futuro.
1: Gustome eso de falar de felicidade con ese espírito quero seguir, como se celebra, ademais do acto de dentro dun anaco no ese teatro principal de Santiago de Compostela dende a Real Academia Galega este ano de Begoña Cabanio. Hai uns días presentabas un documental en Vigo, na cidade natal, non? De Begoña.
2: Sí, sí, nos fixemos cada ano, estamos introduciendo audiovisual desde hai uns anos. Estes anos pasados eran series documentais sobre a figura, este ano é un único documental, está disponible en YouTube, na canle da Academia. Vimos da man de Mira, Memira, que estamos moi contentos, fan uns traballos moi, moi bonitos, moi ben documentados, e con moita sensibilidade, con moito gusto. E é un convite que facemos ás persoas que nos están oindo, que poden ver en YouTube un documentario de 52 minutos dura, pero que presenta moi dunha forma moi visible, moi completa a figura de Begoña Caamaño e o valor da súa obra literaria tamén.
1: Hai tamén uns vídeo podcast. Entendo que, presidente, buscando o público juvenil con a serie de Reels, é o tempo de Begoña Caamaño, non? Que se poden seguir tamén a través da web da Real Academia.
2: Sí, esto é novidade deste ano. Este ano metémonos un pouco máis no mundo das redes sociais, xa entráramos en YouTube. Bueno, por suposto, temos Facebook. Pero vimos a necesidade, chegounos por varias vías, que para chegar a xente nova hai que ir a outro tipo de... Bueno, a redes que manexan eles máis, tipo TikTok, tipo Instagram. Entón, claro, é unha linguaxe visual, unha linguaxe estética distinta. Estamos facendo tentativas este ano con moi boa acollida, estamos sacando uns breves reels, como acaba de citar, o tempo de Begoña Caamaño, e estamos empezando con vídeo podcast, que chaman Colchas de Voces, alrededor desta figura, están tendo moi boa acollida, estamos falando de centos de miles de visualizacións. Entón, efectivamente, para nós é un terreo un pouco delicado, porque terreo das redes sociais pues, requiere unha linguaxe máis desenfadada, máis informal, non tan académica, pero a necesidade de dirixirnos a xente nova está aí. O futuro galego está na mocidade, e temos que aprender a dirixirnos a ela. Falábamos antes de felicidade, que unha das cousas nas que non estamos poñendo moito acento é que temos que disfrutar da lingua, temos que deixar de ver na lingua un problema, unha obriga, un lío, e comenzar a ver a lingua galega como unha oportunidade para disfrutar. Para disfrutar dunha literatura preciosa, chea de imaginación, chea de gusto, pero tamén para disfrutar de recrear unha tradición que nos define como galegos e que vende moi atrás, e que é un convite a xente nova a que disfrute dun ben que ten tan cerca como é a lingua galega.
1: Bueno, para que o noso idioma siga vivo, pues evidentemente necesita falantes. A ese respecto, a audiencia de Radio Voz esta fin de semana ya estamos a preguntar si piensa que corre perigo o galego y si así, que habría que hacer. ¿Qué opina al respecto, presidente de la Real Academia Galega? ¿Y qué mensaje le lanzaríamos a los galegos primeros que falan galego y los que no lo fan para que bueno, puedan incorporarse?
2: Bueno, primero que hay que decir con respecto a esto, que el galego es de todos, los galegos, las galegas, no es solo las personas que lo falan. Pero as persoas que non o falan ou que non o falan habitualmente, como digo, que temos que convidalos a que o fagan porque van a topar disfrute en facer iso. Que se mergullen tamén as vosas letras, que é unha forma de entrar na lingua.

0: Si pensa que corre perigo o galego, si é así, que habría que facer? Que opina ao respecto, presidente da Real Academia Galega? E que mensaxe lanzaríamos aos galegos primeiros que falan galego e aos que non o fan para que, bueno, podan incorporarse?
1: Ben, o primeiro que hai que dicir con respecto a isto, que o galego é de todos, é de todas as galegos, as galegas, non é só as persoas que o falan. Pero as persoas que non o falan ou que non o falan habitualmente, como digo, que temos que convidalos a que o fagan porque van a topar disfrute en facer iso. Que se mergullen tamén as nosas letras, que é unha forma de entrar na lingua. A mensaxe que vou lanzar no discurso é unha mensaxe de ánimo para a sociedade de subliñando que o reto da lingua é un reto do conxunto da sociedade e que hai uns síntomas moi moi positivos, vemos no mundo do deporte, nos éxitos que está tendo a música nova, en mundo, mesmo no mundo da empresa, vemos que hai unha sensación na sociedade galega, o galego está indo mal, os datos de uso da lingua están indo mal. Parece que moita xente se está preguntando que podo facer eu. Moita xente, moitos colectivos, empresas, clubes deportivos, están se preguntando que podo facer eu para que o galego non esmoreza. Nos detectamos unha activación da sensibilidade de cada lingua e unhas ganas de facer cousas. E iso é moi positivo, a verdade que moi animador. Pero tamén é verdade que eso necesita para ser realmente máis efectivo un impulso político que ten que vir das institucións e que debe de darse nun clima de diálogo, nun clima de encontro, e aí nos estamos facendo un chamamento para que os partidos políticos, os líderes políticos, atopen un camiño de diálogo e de acordo para lanzar unha mensaxe positivo polo galego.
0: Un punto de encontro o noso idioma. Eu creo que así o entendía Begoña Caamaño. Non sei se estou no certo, presidente.
1: Sí, claro, ela deu exemplo desa procura constante de utilizar o galego, de usar o galego e de usarlo, de lanzar mensaxes positivas alrededor da lingua, de non ver na lingua un problema, sino un recurso, de convidarnos a utilizarlo con alegría, es decir, con ver na vitalidade da lingua un factor de benestar da nosa sociedade, de contentamento para as persoas que vivimos en Galicia, es decir, non vivir o galego con angustia, sino vivirlo como algo de, bueno, que forma parte do noso benestar, así como temos unha paisaxe maravillosa, temos unha terra preciosa, temos unha gastronomía magnífica, pues temos unha lingua que encandila a todo o mundo, a xente que de fora, e que a xente de fora non entende que nos deixemos a lingua a un lado, non? Porque realmente é unha riqueza que temos.
0: Bueno, pues con ese espírito que trasladamos a audiencia de Radio Voz, queríamos hoxe falar co presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, a quen lle agradezco que, pues nada, un anaqueño antes dese acto central de Santiago, desa sesión extraordinaria, habitual, no 17 de maio, pues tibera este tempo para a nosa audiencia. Presidente, moitísimas grazas, mil primaveras máis para o galego.
1: Moitísimas grazas a vos, mil primaveras máis para a lingua.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos.
4: Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
5: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
6: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
7: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor.
2: Escúchalo.

0: Todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: Saudamos agora o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Secretario, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Unha lingua de culturas infinitas. Este é o lema escollido para este Día das Letras Galegas 2026.
2: Pois sí, pouco recreando esa filosofía de Begoña Camaño, verdade? De abrir a nosa cultura e a nosa lingua a moitas realidades distintas. Ela plasmou-no sobre todo no que era a antiguidade clásica e as culturas clásicas, pero hoxe podemos extrapolarlo a moitas máis culturas que circulan cada vez máis ao noso alrededor e que están chegando mesmo ao noso país, á nosa terra, desde latitudes xeográficas e culturais moi distintas das nosas, e que tamén temos que acoller e saberlles impregnar ese interese pola lingua galega.
1: Como debemos de celebrar este día? Como, polo tanto, debemos lembrar a Begoña Camaño?
2: Pois, como era Begoña, en realidade, cun espírito alegre, emprendedor, tamén reivindicativo, tamén un traballador, con moitísima capacidade de comunicación, non hai que esquecer que ela era unha locutora de radio, unha xornalista, con moito peso tamén na súa obra para todo unha componente feminista de reivindicación do papel da muller na sociedade, e esas son as súas mensaxes principais, ademais, evidentemente, toda a defensa e cultivo da nosa lingua que impregnou toda a súa obra e a súa trayectoria biográfica.
1: Uh-huh. Bueno, hai un contraste indubidable que no presente o galego pues, está moi forte na música, moi forte nas artes escénicas, audiovisuais, na literatura, pero escasa nas rúas das, sobre todo, cidades, non? Por que este contraste e que se pode facer ao respecto, secretario?
2: Pois podes facer moitas cousas. Non é un reto fácil, non é ninguna lingua. É un aspecto tamén que afecta a moitas máis linguas que a nosa, non é exclusivo de Galicia. Pero sí é moi importante traballar, en primeiro lugar, na transmisión familiar, na transmisión interxeneracional da lingua. Porque, como ti ben dís, temos unha poboación cada vez máis urbana ou cada vez máis periurbana, non? Galicia xa non é a Galicia de hai anos, que era unha Galicia eminentemente rural, onde o galego sempre estivo máis forte. Nas cidades sempre o proceso de castelanización estuvo moito máis avanzado, sempre se falou moito máis castelán nas cidades e máis galego no rural. O ter basculado as nosas poboacións cara ao ámbito rural, pois iso non axudou nada ao galego. Non axudou, sobre todo, no que é a transmisión familiar, é dicir, nas casas, nas familias, que era o lugar onde principalmente antes aprendíamos o galego, que agora deixou isto de ser así. A nosa xente nova aprende o galego pois nos centros educativos, fundamentalmente, no contacto que teñen con ela a través de redes, pero o primeiro chamamento é as familias, que lle transmitan o galego e a querencia polo galego aos máis pequenos. Ainda as familias que non sexan galego falantes, ainda as galicias familias castelán falantes, porque xa o temos constatado tamén é que o galego todo mundo lle quere ben, incluso a xente que non o fala, non ten detractores en Galicia. Entón, esa primeira transmisión. En segundo lugar, tamén un chamamento a todas aquelas persoas que coa xente nova tamén son quen de poder crear entornos amables para o galego, entornos de fala, entornos comuns onde se fale galego. Estou me a referir, por exemplo, ás actividades extraescolares, ás actividades deportivas, ao tempo de ocio e lecer, aos programadores de apps, de programas informáticos, que teñen en conta sempre esa versión galega, esa parte galega que temos que dar para que a xente nova que vive nas cidades teña fácil acceder a unha oferta positiva de elementos en galego, de instrumentos que lle permitan vivir en galego.
1: Seguindo con esa xente nova, secretario, falta presencia do galego pues, no mundo digital, ¿no? Na contorna na que eles máis se moven. Temos un pequeno déficit ou un déficit neste eido. Como se traballa dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística para que haxa máis presencia de galego neses ámbitos nos que a mocidade se move no día a día?
2: Sí, pois temos moitos programas en colaboración, como te dixen antes, por exemplo, con entidades deportivas. Temos posta en marcha dos propios equipos de dinamización lingüística dos centros educativos, múltiples programas como Falamos Máis, como 21 días co galego, a colaboración con, aquí tamén se fala, con outros programas que non son puramente da Secretaría e que se están desenvolvendo por parte da sociedade e de entidades culturais. Tamén unha gran oferta en no que é música, teatro, audiovisual, que circula pola nosa rede de dinamización lingüística, especialmente dirigida a eles e a elas, non? Para suscitar esa inquedanza porque se cheguen á lingua, porque proben a falar máis galego ou algún galego. Sobre todo, porque vexan que ser plurilingüe non é nunca un problema. Ter varias linguas non é nunca un problema. Sempre é unha ventaxa, sempre é unha riqueza cultural, lingüística, por suposto, e até intelectual, non? Poder manexarnos en varias linguas, pois axúdanos moitísimo no desenvolvemento da vida diaria. Eu creo que neste momento hai oferta de música, de audiovisual, de artes escénicas, incluso no ámbito das redes e da informática, aínda que das tecnologías, aínda que evidentemente falta moito por andar, e é un ámbito moi cambiante no día a día. Pero aí temos tamén o noso proxecto NOS, está axudándonos por medio da IA a crear entornos de voz para o galego en igualdade coas linguas máis grandes do mundo.
1: Con todo, hai unha parte da sociedade que pensa que non é abondo. E digo isto, secretario, porque hai 24 horas neste mesmo programa estaba con nós o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, ou xa, hai manifestación en Compostela, e a súa opinión é que non se está a facer o necesario para reverter a situación de perda de falantes de galego. Que podemos decir ao respecto?
2: Bueno, sempre hai quen pensa que non se está a facer o suficiente, iso sempre foi así, supoño que seguirá sendo. Unha manifestación convocada, igual que nos últimos, creo que 40 anos, todos os 17 de maio, hai esa manifestación. Evidentemente, hai moito por facer, hai que facer moito, pero tamén hai que facelo xuntos. Estes os procesos de socialización das políticas lingüísticas e de confluencia dunha sociedade coa súa lingua, coa lingua das características do galego, igual que pode ser o catalán ou pode ser o euskera, o que sí contan tamén moito é a unidade de acción en torno a todo isto. A sociedade percibe perfectamente cando hai división en torno a unha idea, en torno a un traballo, ou cando hai unanimidade. En a lingua, que é a lingua de todos e de todas, porque a lingua temos que falar todos, teñamos a ideoloxía que teñamos, vivamos onde vivamos, pertenzamos ao estrato social que pertenzamos, a lingua ten que ser de todos, ten que ser unha obra de todos, non? Eu tamén defiro moito de que a solución para a lingua sexan as manifestacións, por suposto legítimas, e por suposto que proceden sempre que os seus participantes así o consideren. Pero creo máis na acción, creo máis na programación, en facer cousas en positivo que cheguen a cada unha das partes da nosa poboación, evidentemente a cada unha delas, na medida en que se pode ou no formato en que sexan receptivas. Non é o mesmo facer unha campaña, pois iso, dirixida á xente moza, que dirixida á xente adulta, non é o mesmo facer unha campaña que queremos que teña efectividade nunha zona rural que nunha zona urbana. E todo iso hai que traballalo, hai que planificalo. E, sobre todo, repito, é moi importante estar todos xuntos e xuntas neste proceso. As administracións, por suposto, que temos moita responsabilidade, como a Xunta de Galicia, pero tamén os concellos, as deputacións, todo tipo de organismos. Pero todo mundo, porque ao final a opción de falar unha lingua ou outra é individual. Quen opta por falar unha lingua ou outra é a persoa, o falante, que nun momento dado da vida ou nun momento dado do seu percurso diario, pois opta por falar nunha lingua ou outra. Isto sabemos que é así. Eu sempre digo que ninguén fala a lingua que lle mandaron falar na escola, ni ninguén fala a lingua que lle manda falar un decreto ou unha lei. Isto non pasa en ninguna parte do mundo. A opción de lingua é persoal e é libre de cada persoa ou de cada colectivo. E aí temos que ir, e aí é onde temos que incidir.
1: Uh-huh. Bueno, xa para rematar, secretario, 17 de maio, hoxe o día das letras galegas, pero o idioma ten que estar vivo todo o ano. Mensaxe para a audiencia de Radio Voz. Para os que falan galego, para os que non o fan, que lle decimos?
2: Pois que se acorden do galego todos os días do ano. Somos un dos poucos países que ten un día festivo para a súa lingua e para a súa literatura. Pero somos tamén unha lingua que está viva, que temos que falar, que temos que recrear, que temos que transmitir a xente moza e optar por ela sempre. Saber que é o tesouro cultural máis grande que creou o povo galego.
1: Con esa mensaxe nos quedamos no seu propio día, neste 17 de maio. Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Voz. Mil primaveras máis para o noso idioma.
2: Feliz día das letras galegas a toda a audiencia de Radio Voz.

0: a Merlín. Esto que soa, un nuevo tema da banda La Loba, inspirado no universo literario de Marcela Porto, do seu libro Morgana en Esmelle. Perdón, que dixen? Inspirado no universo literario de Morgana en Esmelle, de Begoña Camaño, a figura que se dedica este día das letras galegas. Agora sí, saudamos a Marcela Porto, que unha das lobas. Marcela, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Gracias por case atribuirme esta pedazo novela. Sí,
0: bueno. Cousas do directo. Oye, batería ou baterista? Como che gusta máis?
1: Bueno, baterista, percusionista, porque a verdade teño a sorte de ter un instrumento que é moi versátil, entón tanto podes tocar un como moitos instrumentos a vez. Así que quedamos con percusionista, se queres.
0: Vale, bueno, bateristas, percusionistas, eso de xente con moita coordinación, non? Non sei se isto despois na vida real tamén se eleva así, Marcela.
1: Sí, home, un pouquiño sí, supoño que a fin de contas cando adestras esas destrezas para tocar un instrumento, pois no resto da vida, pois tamén se ven reflexadas, pero bueno, a verdade é que calquera instrumento eu creo que te aporta moitísimas cousas a nivel motórico e a nivel sobre todo mental no teu día a día.
0: Como xurde a idea desta canción, deste tema en memoria de Begoña Camaño, Marcela?
1: Pois nada, na banda da Loba, quen nos coñeza xa sabe que para nosa literatura galega é super importante, foi sempre como un eixe vertebrador nos nosos procesos compositivos. Entón, un ano que por fin homenaxean a outra muller, como xa tiveramos feito con Xela Arias, con María Victoria Moreno, con bueno, tantas outras escritoras e tamén escritores que foron homenaxeados, pois non queríamos perder a oportunidade de facer un tema baseado nas novelas de Begoña, que a todas nos gustan un montón, e sobre todo porque é unha figura, Begoña, fundamental no feminismo, fundamental no que, bueno, foi a nosa historia máis recente, xa que, bueno, pois foi unha perda moi grande e moi recente. Entón quixemos sumarnos a esta celebración, non só ca canción, senón tamén facendo pois un videoclip para que chegue a todos lados a súa novela, a mensaxe que transmite Morgana en Esmelle, e tamén aos centros educativos, por suposto.
0: Escritores, escritoras galegas musicados, pois hai infinidade, ademais con resultados dende hai moitos anos realmente brilantes. Pero claro, no caso de Begoña, ela non escribiu poesía, polo que tedes que facer unha canción baseada nunha novela. Máis complicado?
1: Digamos que o reto é diferente, porque abórdalo doutro xeito. Si que cando musicamos a Rosalía ou, por exemplo, a Xela Arias, claro, baseaste neses versos que igual, pois claro, vas collendo a letra e facendo o noso Tetris particular para a canción. Pero cando son novelas, é tamén un proceso moi interesante, porque buscas a mensaxe, saber que querían transmitir, tamén buscas palabras literais da novela e frases no tema que veñen da novela escritas, tal cual. Entón, é como outro proceso diferente, pero para nós parecenos igual de enriquecedor, sobre todo porque consiste en facer unha melodía pegañenta para facer chegar toda esta importancia, toda esta información e estas reflexións que ten a literatura galega, para que sexa accesible nunha sola escoita e que cada un, pois aí, empece a darlle a cabeza, digamos. Tamén foi retante cando fixéramos Anagnórise de María Victoria Moreno, pero tamén resultan super ben estes temas que son baseados en novelas.
0: A misión, objetivo tamén era pues presentarlle digamos ese universo literario a audiencia a través da canción. Que vos din? Que vos dixeron? Está conseguido ese reto, Marcela?
1: Sí, eu creo que aparte neste caso que é como bueno, darlle a volta a historia, Begoña nas súas novelas trataba de reconstruir os personaxes clásicos que, pues, por exemplo, todas esas mulleres que eran malvadas, pois, ao contrario, explicaba nas novelas que realmente eran mulleres que buscaban a sororidade, que defendían o feminismo, que defendían a liberdade. E eu creo que eso, cando escoitas o tema, que se te fijas un pouco na letra e tal, a xente está lle chegando esa mensaxe sen necesidade de ler a novela, aínda que evidentemente a todos os nosos ointes recomendamos que lean as novelas porque é moi interesante como Begoña plantexa isto e como a súa visión, digamos, dos mitos clásicos está levada totalmente á actualidade. Aparte, bueno, xusto no caso de Morgana en Esmelle, tamén nos pareceu moi interesante porque actualmente hai conflictos bélicos, hai moitísimos problemas a nivel social que poden tamén... está baseado en Grecia, Morgana en Esmelle, bueno, no povo de Esmelle, no rei Arturo, pero agora mesmo hai moitas cousas que se nos paramos a reflexionar pois non están tan lonxe desta realidade. Creo que esa dualidade queda transmitida no tema, ou polo menos a xente así non lo está facendo saber.
0: Bueno, estaba recordando que hai novelas célebres, xa lonxe da literatura galega, que deron pé a cancións magníficas, 1984, de George Orwell, o Estranxeiro de Camus, neste caso como a canción de The Cure, pues tamén que recollía ese espírito escuro, non, de esa obra. Hai que tallar perfectamente esas mensaxes, polo que só resta de decirvos parabéns, Marcela. Bueno, na primeira hora do noso programa, hoxe estaba con nós primeiro Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, despois Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística. Aos dous eu lles preguntaba por que ese contraste dunha presenza moi rica do galego nas artes, nomeadamente na música, pero despois escasa no día a día nas urbes. O teu entender, que está a pasar? Por que tan sinxelo escoitar a grupos que están a triunfar, como a banda da Andalova, co galego, pero despois ese mesmo idioma non este conquistando as bocas da xente moza, que é a mesma que vos escoita a vos, ou a Tan Xogueiras, ou a Denín Jures?
1: A verdade é que, bueno, é un conflicto moi grande, e a verdade é que eu creo que hai un problema realmente a nivel social, de que, non sei, debemos de seguir pensando que o galego é menos. Por sorte, a música, a literatura, as artes, eu creo que están facendo un traballo increíble a nivel social para dignificar, digamos, facerlle entender a xente máis nova que o galego mola, vamos a dicilo así. Pero eu creo que ainda temos aí uns medos arraigados, que, por exemplo, nas escolas notase moitísimo, que ás veces basta con que un neno fale en castelán, para que todos se sumen a él, non sei, por medo a eles, igual que teñen unha familia galego falantes, pois no cole cambian, sabes, ou na rúa cambian. E eu creo que moitas veces pois un complexo que está como aí un pouco adquirido, pero que por sorte, eu quero pensar, na banda da Loba queremos ser positivas, aínda que queda moito traballo por facer, eu creo que sí que a música, o que dicías, o fenómeno Tan Xogueiras, Denín Jures, todos estes grupos que estamos traballando moito en prol do galego, creo que isto sí que agora hai un boom bastante grande, que espero que quede a nivel social, e que os cativos de hoxe non teñan ese medo futuro de seguir falando na nosa lingua, de coidala, e sobre todo de defendela, porque estivo moitos anos, e sigue en perigo, e eu creo que é un patrimonio, bueno, inmaterial, fundamental, que nos define como galegos realmente.
0: Ajá. Bueno, como se presenta a tempada, eu vou dicir primavera-verán, miro para fora da ventá de primavera, é casi un espellismo, pero en fin, xa nos dicían Meteo Galicia que vai mellorar o tempo, de feito vindeira a fin de semana, xa será máis ben veraniega. Como se vos presenta a tempada na banda da Loba, de contratacións, presencia en festivais, como está esa xenda, Marcela?
1: Pois ben, a xenda témola bastante apretada, porque aparte o ano que ven, bueno, podemos dicir que van pasar bastantes cousas. Entón, sí que temos concertos, que todo o mundo este atento aí ás nosas redes sociais, a fin de contas vamos aí avisando de todo o que vai saindo e donde vamos a estar tocando no seu último traballo, que é Lobismo, pero estamos facendo moito traballo de fondo agora mesmo, o que podo dicir, que estamos xa preparando un 2027 para tratar de sorprender, para buscar aí conectar outra vez aínda máis con o noso público, e que estamos moi ilusionadas, a verdade. Aparte, xusto neste Morgan en Esmelle, neste tema de Begoña Camaño a Merlín, volve Inés, que volveu a estar no proceso compositivo, que, bueno, foi unha das lobas que tivo que abandonar o barco e xa se volve sumar. Entón, digamos que o 2027 vai vir cargadinha.
0: Bueno, moi ben. Que recuncho ocupa a banda da Loba no actual panorama? Eu sempre pensei que si unha canción, un single que se decía antes, de FM, esa canción típica de radio de FM que encaixa perfectamente, porque doada de escoitar, porque conquista a primeira escoita deste panorama galego, eu escollería Fábrica da Luz de a banda da Loba. Pareceme que é o prototipo de canción perfecta, non? Non sei se pensades vos que vos define ben esa canción, e calio o recuncho que a banda da Loba ocupa, non, neste actual panorama galego, Marcela.
1: Bueno, Fábrica de Luz para nós sí que é un tema o que lle temos tanto cariño, porque foi un disco que se titulaba así, Fábrica de Luz, que nos trouxe moitísimas alegrías, pero que xusto saliu en pandemia, xusto 2 meses antes de que nos encerraran en casa. convertiuse en un himno nos balcóns, foi unha canción que eu creo que deu moito calor á xente. Entón, eu quero pensar que a Banda da Loba no panorama galego ocupa ese recuncho onde se necesitas un tema lento co que, bueno, sentirte pois máis, digamos, máis profunda, atopas na Banda da Loba ese tema, tamén se necesitas un para bailar e para desafogar tamén o atopas, tamén se queres pois coñecer literatura, se queres coñecer obra de poetas e de escritores, a Banda da Loba está aí. Entón, eu creo que, bueno, o que buscábamos dende o comezo, porque xa casi imos facer 10 anos, e que era sacar a literatura do sillón dos lectores e das lectoras, que era facer melodías pegañentas para que a xente simplemente vivise a música e logo pois afondara máis, eu creo que, bueno, podemos dicir con moito orgullo que eu creo que está conseguido. Entón, con ese anaquiño na música galega, nos xa, bueno, estamos máis que felices.
0: Que é o galego para ti? Unha pregunta que fai hoxe a voz de Galicia, que ya traslada a moitos galegos e galegas, bueno, que destacan en distintos eidos. Que é o galego para Marcela Porto?
1: Pues para min é identidade, penso, porque eu penso en galego, sinto en galego, falo en galego, é como o vehículo no que máis recoñecida me sento a mí mesma, porque se en algún momento pues, teño que falar noutro idioma ou o que sexa, xa non é igual. Entón, para min, é un pouco como eu me recoñezo a mí mesma neste idioma, porque eso, é o xeito no que penso e tamén no que me define. Moitas veces teñenos dito a Banda da Loba que, bueno, que por que non nos animábamos tamén a facer temas pues, en castelán ou en inglés, e a verdade é que era algo que tiñamos moi claro, porque a ninguna das lobas nos definiría facelo noutro tema, non sería un tema noso, vamos a dicilo. Entón, para nos o galego, creo que é iso, un anaco de nós realmente.
0: Moi ben explicado. Pois nada, só resta agora escoitar enteira esa canción, a Merlín, ese novo tema da Banda da Loba, inspirado en Begoña Camaño. Marcela Porto, baterista, percusionista, moitísimas grazas por estes minutos para a audiencia de Radio Voz.
1: Moitísimas grazas a vos por chamar e a disfrutar todo o mundo de Merlín e deste día das nosas letras.

6 minutos nos separando mediodía entre de actualizar o capítulo de sucesos. Un varón falece despois de saírse da vía co seu vehículo en Boiro. Unha vez liberado, tras quedar atrapado no interior do vehículo, os profesionais sanitarios nada puderon facer por salvarlle a vida. Pasados 10 minutos das 6:30 desta pasada madrugada, un particular informaba o 112 deste accidente. O alertador relataba que vira dende a súa casa un coche saírse da vía na C305 no quilómetro 25, altura do número 153 da rúa principal en Boiro. Tras achegarse ata o punto, contactou de novo co 112, explicou que no interior do vehículo había un home que asemellaba estar ferido de gravidade que o coche chocara contra unha árbore nun terraplén que ao mesmo tempo o suxeitaba para non caer ao río. Os xistores de emerxencias avisaron o persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, bombeiros de Boiro, de Ribeira, a Garda Civil de Tráfico, os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade e tamén o persoal de mantemento da vía. Nada máis chegar ao lugar, os bombeiros de Boiro escarceraron e confirmaron o falecemento do único ocupante deste vehículo. Un fatal accidente que se producía sobre as 6:30 desta mesma mañá en Boiro con ese saldo dunha persoa finada. En Santiago, outro condutor, pero neste caso ferido. Sobre as 10:15 da pasada noite, o 112 tiña constancia de outro accidente en Compostela no que o condutor dun vehículo resultou ferido. Segundo o relato do particular que chamaba o 112 para informar do accidente, tratouse dun vehículo que cando circulaba pola avenida de Lugo, altura do número 155, saíase da vía e batía contra outro coche un camión que estaban estacionados. Ademais, o alertador engadía que tirara unha árbore que caera sobre outro coche. Ata lugar desplazábanse persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, bombeiros da cidade e os axentes da Policía Local. Finalmente, no punto, os profesionais sanitarios confirmaron que só era unha persoa a que resultara ferida. Neste día das letras galegas, pois temos tamén o placer de poder escoitar unha canción publicada hai horas. Lucía Pérez volve a sorprender cun lanzamento que conecta directamente coas súas raíces. A artista do Incio presenta unha interpretación acústica de Lela, unha das composicións máis senlleiras do patrimonio musical galego, con letra de Castelao e música de Rosendo Mato Hermida, creada originalmente para a obra teatral Os vellos non deben namorarse, e que soa deste xeito. Lucía Pérez.

0: E como cada domingo abrimos este tempo, da reviravolta, distendido, con vos sentido de humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, Sintileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi ben, moi ben.
0: Como aquí vive vostede?
1: De letras galegas.
0: Eso mismo, iba a decir, como está a vivir nunha cidade cargada de grandes plumas, pois, por exemplo, Leiras Pulpeiro, por exemplo, Álvaro Cunqueiro, en fin, unha vila con tanta historia e con tanta cultura, pois merece tamén un recuncho para esta xornada, non?
1: Sí, hoxe é un día grande, igual que cando é o día dos músicos, porque tamén temos grandes músicos, Mondoñedo é... Eu creo que exportou arte por todos lados.
0: Pois sí. Exporta tamén bo sentido de humor. E imos, como cada semana, analizar pues, algunhas novas que chegan a nosa redacción ou que atopamos e que nos fan deixar boquiabertos, non? Por exemplo, unha radio, esta non sei se nos deixa boquiabertos ou nos trai bos recordos, en fin, fainos reflexionar. Porque unha radio creada con inteligencia artificial funciona como máquina do tempo para ter vos recordos adultos e maiores, Que lle pareceu a vostede esta idea? Porque vostede tamén foi moi radiofónico, non? Cando era novo.
1: Home, a verdade é que sí. O que pasa é que o de ir... A ver, reconozco que me gusta recordar cousas e tal, pero non de maneira melancólica. Quero dicir, non sempre o pasado é mellor, que agora está moito... Oh, que antes é que o de antes, o de non... A ver, era diferente. Agora non digo nin mellor nin peor. Que se pasaba mellor, había máis contacto humano, máis... Sí, eu recoñezo que agora, pois eso, andamos ben ves, fas as cousas con inteligencia artificial. Pero a mí gustame,
0: sí, gustame recordar. A natural anda escasa, ¿eh?
1: Sí, anda escasinha, últimamente. Bueno. Subiu como as huevos,
0: sí,
1: yo aceite.
0: Sí, sí.
1: Pero quero dicir que a mí gustame, está moi ben a idea. A idea está ben, que bueno, supoño que terás que meter datos e despois... E actuará en consecuencia, ou a saber, porque a mí algo que me fastidia agora é que estamos regalando as nosas historias. Está moi ben, seguro que esa radio che recorda cousas, pero a veces está acumulando eses teus datos. Que quero dicir que, non sei, non me acaba de convencer.
0: As famosas cookies, non?
1: Exacto, sí, sí. Cookies que eu pensei que eran galletas de chocolate, mira.
0: Sí, al final, saber todo de nós, darlle información e que despois negocien, que... non? Con todos cos nosos gustos e cos nosos intereses, vaya.
1: Que ao final, igual, se fóramos inteligentes de verdad, tamén lle vendíamos os datos que queríamos. Pero non é o caso.
0: Hai un dito que di que cando algo é de balde o que se vende é ti, non?
1: Sí, sí. O barato... A larga é caro.
0: Sempre foi. Sí.
1: Pero bueno.
0: Bueno, pois pues isto pasa en Japón. Como era a radio que vostede escoitaba ou lembra dos seus tempos mozos?
1: Mira, eu lembro dos meus tempos mozos, lembro a miña avoa escoitando aquelas, bueno, notas, se chamaban, ou necrolóxicas. Sempre me acordarei de eso, a unha do mediodía, escoitar a ver que morrera.
0: Sí, sí. Un servidor que ten leído moitas... Esquelas na radio, hai xa anos. Debo confesar, e vou non facer, de que aprendí moitísima xeografía comarcal gracias ás esquelas, porque...
1: Ai, claro.
0: Despois da esquela viña o percorrido dos autobuses.
1: Dos autobuses, eso era.
0: Eu despois iba polo sitio, anda, mira, onde é Valado, anda, mira, onde é... que coñecía, sí. De ler a esquela. A mí servime para aprender moita xeografía. Non o digo de broma, non o digo de broma.
1: No. Pero eran as excursións da época tamén. Eu lembro, ya reunións. Moitas das reunións. Ahora, como a xente non vai tanto aos enterros e a esas celebracións, pues, xuntámonos para facer comidas e outras cousas. Pero antes o autobús do enterro era patio de recreo.
0: Sí, sí. E aqueles programas nos que se dedicaban cancións, en Radio 2 sigue existindo,
1: ¿eh? Eso.
0: A vostede gustaba,
1: ¿eh? Sí.
0: Mandaba vostede saúdos ás pícaras, ¿eh?
1: Bueno, ás veces en clave.
0: Sí, no codificados.
1: Codificados, porque sí. Claro.
0: Sí, recordan un deses programas que era usual escoitar. Una piscis de Ponte de Ume, saúda Claro. O chico da cazadora vaquera de non sei que e tal. Sí, sí, sí, era algo curioso de escutar. Que tempos. Bueno, pues nada, esto en Xapón, esa aplicación para que teñamos unha radio cos nosos recordos. Bueno, máis asuntos que temos que abordar, máis novas desas que nos encantan. Esta xa non é tan amable, porque estamos a falar de fotos con filtros en redes sociais que retrasan a localización dunha muller desaparecida en México. Claro, alguén explicarase ou preguntarase como é isto e tal. Si un, cando publica súas fotos, pues as trata tanto que despois non se parece en nada a un mesmo, cando queremos usar unha imaxe nosa para algo importante, pues resulta que temos un problema, non?
1: Eso é, para min, os primeiros e as primeiras que empezaron a usar eso dos retoques nas fotos foron os políticos.
0: Ah, sí, sí. Siguen non facendo, eh?
1: Eu penso que sí, porque lembro aqueles carteles, aquelas cartazas nas que salían grandes políticos que dices ti, pero estes nunca se fan maiores, coa mesma imaxe que 20 anos antes. Quero dicir, que pasa que eso, a pobre rapaza desapareceu, puxéronse a buscar información da rapaza nas redes e, claro, buscaban a todos menos a propia rapaza. Pero bueno, eso ten que, vai estar a orde do día dentro de pouco. Porque ti ben ves, miras as redes sociais e todo o mundo é guapo, sí, vas pola rúa.
0: Sí. Bueno, eu recordo cando
1: a xente normal.
0: Antes das aplicacións para ligar, había nos periódicos seccións de contactos, non? Sí, onde a xente se anunciaba, a xente vendíase a un mesmo, non? E unha vez a mí teño que reconocer que gustábame esa sección porque facíame moita gracia, non? A ver que os escribía a xente. E unha vez vi un anuncio de ponía alto, rubio, ollos azules, universitario, busca e dixe, con todos esos credenciais e tens que buscar aquí no periódico. Algo falla, o sea, ¿eh? Algo falla.
1: Exactamente. Sí, eu penso que sí. Pero bueno, ahora ben ves que en todas as redes sociais a xente está sempre tamén normal, porque se falamos mal do burro porque non vende. Quero dicir, é como na feira, ti levabas o animal, sí. Levabas o animal e si non era moi guapo hasta quedaba no remolque, falabas dele. Sí, pero...
0: Hai un dito que, e é verdade, un non é tan feo como sae na foto do DNI, nin tan guapo como a que pon no Facebook, non? Claro. Vamos que hai un término medio, non?
1: Hai un término medio, sí. Pero bueno, hai que ter cuidado, se un día desaparecemos, ter polo menos algún que sea algo real.
0: Eso, que non este moi retocada, porque senón despois tardarán en atoparnos. Bueno, máis cousas. Un xogador en Polymarket sospeitoso de manipular unha estación do tempo para gañar unha aposta. Teño que recoñecer que así, con este titular, eu non entendía que sucedía. Pero bueno, vou desenrolar a nova. Isto sucedeu en Francia. O Servizo Meteorolóxico Nacional do país veciño, Meteo France, denunciou ante a policía do aeroporto Charles de Gaulle a posible manipulación física dos seus sensores de temperatura para alterar os resultados de apostas nunha plataforma Polymarket. O sea, que o organismo detectou rexistros térmicos anómalas durante varias xornadas de abril que permitieron a usuarios anónimos obter ganancias superiores a $280,000. Isto é o máximo. A xente o que inventa,
1: Sí, sí. Eu cando lín a nova, o primeiro que me sorprendeu é que podas apostar polo tempo que vai facer.
0: En Galicia, tampouco creo que gañen moito, non?
1: Claro, igual aquí xa non deixa.
0: Non, aquí non.
1: Pero quero dicir, eso xa me sorprendeu de primeiras. Que haxa xente que se entreteña apostando polo tempo que vai facer.
0: Sí, sí.
1: E despois, que teñas a pouca delicadeza de ir manipular, porque despois, bueno, nun vídeo tamén feito por a inteligencia artificial, vese como se supón que unha persoa chegaba ali e cantaba o termómetro da estación. Eu de verdade, a xente ten...
0: Bueno.
1: Pero bueno, se ganou 280,000 euros ou dólares, imagínate.
0: Claro, eu tampouco podo falar moito, porque estaba lembrando cando vostede falaba do termómetro. Vou non decir agora, porque xa pasaron moitos anos.
1: Sí, cando eras pequeno.
0: Xa, sí, efectivamente, isto xa, como se di, xa, bueno, non me saía agora.
1: Estaba todo inventado.
0: Prescribiu, vamos, esa é a palabra. Isto xa prescribiu. Eu recordo cando era pequeno e non teña moitas ganas de ir a clase, e dicía, mamá, estou mal. A miña mãe, con toda a boa intención, pobriña, mirábame a febre cun termómetro, pero ela iba, se iba, que facía? Pues,
1: arrímalo á lámpara.
0: A lámpara, efectivamente. Oh, tampouco subía moito, porque, a ver, non vou poñer a 40, que isto tampouco, pero bueno, ata 38 ou así sí que subía, non? E claro, pues ao final non iba a clase. A ver, non o facía todos os días, pero unha vez que outra sei. O sea que non era eu moi original, vostedes tamén.
1: A min pasábame tamén, sí. Eso, eu penso que...
0: Eu pensando que era, que era un crack.
1: Esos pequenos trucos. Eu penso que os empregábamos todos. Sí, cosas, Sí, sempre houve así. Ou arrimarte o radiador. Plas. Que pasa? Que acababan te pillando o día que marcaba 44, claro.
0: Había que baixar, eu baixaba, porque claro, subía moito e dixía, no, isto tampouco é creíble. Hai que facer unha así, unha cousa moderada, non? Para que sexa creíble. Bueno, bueno.
1: Sí, sí. En fin. No, pero tache todo inventado. Sí, agora, sí. Daquela ao final era por perder un día de clase, pero agora vexo que a xente anda aí, cuidado, eh.
0: Que alguén que escoitou agora esta nova, lembraría pues, o que sucedeu con Gerard Piqué hai pouco, que foi, creo que condeado, non? Por información privilexiada a hora de dunha inversión, claro. Non?
1: No, claro, e ti se apostas, se tes o outro ali como chero, pois claro.
0: Sí,
1: é máis fácil ganar.
0: Muy ben. Pero bueno, señor Fernando, aquí oímos deixar por hoxe. Siga gozando deste día das letras galegas en galego. Atopámonos a vender a semana aquí en Con Outra Voz, parécelle.
1: Perfecto. Oímonos, escoitámonos pa semana que ven todos e todas.

0: Seguimos en Con Otra Voz, en Radio Voz, en este 17 de mayo, 12 de mediodía, 13 minutos, Hotel Puerta del Camino de Santiago a Collera, o Vindeiro Domingo, o 24, a Quinta Feira, Galicia Sen Glute. Organiza a Asociación de Celíacos de Galicia, que preside a nuestra convidada Gloria Bernárdez. Gloria, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día, ¿qué tal?
0: Muy bien. ¿Cales son os objetivos desta feira?
1: Pois seguimos un poquinho co, sobre todo co objetivo principal, que é dar a coñecer a gran gastronomía que temos en Galicia, e os obradoiros, e os grandes talleres artesanais que temos en Galicia, que están elaborando sen glute e pensando en todo ese colectivo celíaco tan amplo que temos na nosa comunidade.
0: Ajá. Bueno, como foi evolucionando o evento ata chegar a esta edición?
1: Ui, pois estamos, a verdade é que estamos moi contentos. É unha edición como moi especial, non? Ao final estamos xa na quinta edición, digamos que sea un evento como consolidado, é un evento que deu unha transformación bastante grande, porque, bueno, desde a asociación estábamos a facer pois outro tipo de eventos, pero non feiras abertas a todo o público. Cando demos ese paso de facer esa primeira feira, pois foi un pouco en plan de, bueno, a ver que sae daqui. Non, a ver, vamos a probar, en vez de quedar todos os socios para comer ou demais, pois vamos a probar que hai aquí. E a verdade, están dando moi bo resultado. Este ano, ademais, pois contamos con obradoiros que nunca viñeran anteriormente á feira, algo pois que tamén nos gusta moito, decir, que a persoa que veña, que houvese vido outros anos, pois non descubra sempre o mesmo. Es decir, que non vexa sempre que están os mismos obradoiros, que están as mismas tendas, que ten as mismas actividades, sino que o que vai a pasar é pois que descubran cousiñas novas, que descubran cousas novas.
0: Bueno, ademais deses obradoiros, cales serían as principais novidades desta edición, Gloria?
1: Pois contamos con música, animación, contamos con show cookings, vamos a ter moita variedade, es decir, empezamos ás 11 da mañá, acabamos ás 6 da tarde, e vamos a estar todo o día pois con actividades. Es decir, temos a presentación de dous libros, un de receitas dunha gran cociñeira do Lar de Pereiras, en este caso, que nos vai a presentar o seu libro de receitas. Despois temos a presentación dun conto infantil, Vera e o mundo sen glute, que tamén está elaborado por unha socia. Temos presentacións de varios alimentos que van a estar presentes na feira. Temos música, temos sorteos, temos un menú para degustar aí a mediodía, un pouquiño de todo.
0: A sociedade galega está máis concienciada coa enfermedade celíaca que hai uns anos, e nese sentido, que papel pode xogar un evento como este na visibilización da mesma?
1: Pois nos creemos que sí que o xoga, é dicir, ao final abrir a unha feira deste estilo onde participan, pois ano pasado foron máis de 800 persoas, donde damos a ver pois que hai un mercado máis alá do convencional, que unha panadería pois que tamén se pode especializar en un pan e pastéis en glute, que unha tenda pois pode ter produtos, que es que intentar esa concienciación, esa visibilización de que somos un colectivo amplo, porque ao final somos moitos socios e moitas familias afectadas por un enfermo celíaco na súa contorna. E é raro que hoxe en día pois un neno no colexo pois non teña un amiguiño que sea celíaco, que el mesmo sexa, ou os maiores, incluso nas residencias de ancianos, etcétera, pois nos atopamos casos de celiaquía. Entonces, facilitar esa información, facilitar o acceso, para nos quizás é o fundamental.
0: Que outros retos siguen pendentes en materia de sensibilización sobre a enfermidade?
1: Pois, a ver, onde foi o Día Internacional da Enfermidade Celíaca? E tomámoslo como un día que, bueno, debería ser pois un día para felicitar, pero siguen retos pendentes, e un deles, sen dúbida, é pois esas búsquedas na sanidade, que, por desgraza, aínda non é un protocolo de rutina, aínda nos sigue pasando que moitos enfermos de celiaquía, aínda que se cree que hoxe xa está todo descuberto, pois non é así, e moitos deles pois pasan de médico en médico anos tras anos. Unha cousa que o Sistema Nacional de Saúde pois lle costa os seus cartiños, e o doente lle costa a súa saúde. Entonces, pois que nese aspecto temos que mellorar, sen dúbida, e despois, como non, a seguinte pendente, sin dúbida alguna, os prezos dos alimentos sen gluten que seguimos a pagar máis de 1.000 euros ao ano na cesta da compra.
0: Sí, sí. Este sigue sendo sí. Pues, a asignatura pendente, ¿no? Porque avanzouse moito, por exemplo, na tabla de alergono de alerxias, vaya, si no, non diría a palabra, nos restaurantes, que ahora temos pues, esa tabua que axuda moitísimo. Hubo grandes avances, ¿no? Pero eses prezos que teñen que pagar os celíacos por claro, que non é por capricho, é por necesidade, por alimentos sin gluten que se multiplican, pues é unha verdadeira injustiza, ¿no?
1: Totalmente. Es decir, nos a nivel Galiza, como decías, pues temos un programa de restauración en colaboración coa Xunta de Galicia, donde por sorte pues temos máis de 300 restaurantes formados, 300 restaurantes donde podemos acudir a comer con seguridade, que sabemos que elaboran sen gluten de forma segura. Pero sí, seguimos loitando por eses prezos, porque non é un capricho. Es decir, que pode haber xente que está elaborando esta dieta por moda e non vou opinar ao respecto, porque igual non era moi axeitada a miña opinión. Pero eu que sei, é dicir, non é normal que teñamos que seguir a pagar por un pan máis do doble cando nos non temos opción para elegir, é dicir, non estou comprando ese pan porque me apetezca máis que o pan normal, senón porque non teño outra opción de pan.
0: É un fenómeno que se observa nos últimos tempos, que hai xente que non está diagnosticada como celíaca, pero que escolle os alimentos sen gluten. Que reflexión facemos ao respecto, Gloria?
1: Sí, eso é o que me refería o gluten por moda. Bueno, por un lado temos xente que ten restriccións alimentarias paralelas, que o seu médico lle recomenda poder retirar o gluten de forma preventiva por diferentes formas ou outras doencias, etcétera. Aí, pues bueno, prescripción médica, pues cada médico sabe o cada paciente pues ten o seu caso, evidentemente. Agora, detas de adelgazamento donde se retira o gluten porque sí, ou porque creemos que causa un efecto inflamatorio. Temos serias dúbidas de que eso sea o correcto. De feito, temos estudios médicos donde se di que eso non é o máis correcto. É dicir, unha cousa é que eliminemos o gluten da nosa dieta porque sí, é dicir, eu de repente deixo de comer os hidratos de carbono, eso implica que reduzca pues, o meu consumo de trigo, é un trigo procesado, etcétera, pero o que non é recomendable é sustituir pois un pan de panadería, pensemos aparte no pan que temos os galegos, por un pan que ao final está procesado, está envasado, comprámoslo no supermercado, é cardiosaludablemente moi, moi inferior a calidade dese pan con respecto do pan que podemos comprar na panadería. Entón, o que non vemos como moi lógico son esas modas donde se sustituya un producto con gluten por un sen gluten, porque a calidade da dieta vai a mermar.
0: Bueno, xa nos indicaba.

0: decir, eu de repente deixo de comer os hidratos de carbono, eso implica que reduzca pois, o meu consumo de trigo, é un trigo procesado, etcétera, pero o que non é recomendable é sustituir pois un pan de panadería, pensemos aparte no pan que temos os galegos, por un pan que ao final está procesado, está envasado, comprámoslo no supermercado, é cardiosaludablemente moi, moi inferior a calidade dese pan con respecto do pan que podemos comprar na panadería. Entón, o que non vemos como moi lógico son esas modas donde se sustituya un producto con gluten por un sen gluten porque a calidade da dieta vai a mermar.
1: Bueno, xa nos indicaba hai uns minutos, Gloria, que este é un evento tamén para non celíacos. É de acceso libre?
0: Sí, sí que pedimos que se reserven igual entradas. As entradas están na plataforma de Boutique e poden atopalas. Simplemente o acceso vais a ir a 0 euros, pero para ter un pouquinho controlado o aforo, máis que nada. Poden atopalos tamén na nosa página web, está o enlace para reservar esas entradas. E claro, ser un lugar cerrado, pois sí que o facemos así, pois para ter controlados eses accesos. Pero polo demais, sí, pode acudir calquera, pode acudir un empresario que este pensando en introducir alimentos en glute na súa tenda, ou no seu restaurante, ou pode acudir unha persoa que este interesada en pois saber que como é este mercado e que fan en esta feira. Sí, sí.
1: Sobre a vosa asociación, cantos socios na actualidade e cal é o voso ámbito de traballo, non? O que facedes ademais de organizar esta feira do vindeiro domingo?
0: Sí, nós somos neste momento máis de 2.200 socios. A socio é unha unidade familiar, entón estaremos falando de máis de 2.600 celíacos atendidos. No sobre todo que se trata, pois a asociación intenta divulgar o que é a enfermidade celíaca, dar esa primeira atención ao recién diagnosticado, e temos o programa que quizás iso noso programa bandeira, que é ese que comentábamos antes, da restauración en Galicia sen glute, que xunto coa Xunta de Galicia pois estamos formando os restaurantes de Galicia en como elaborar un menú seguro e sen glute.
1: Ajá. Quien quere poñerse en contacto con vos, como pode facelo?
0: A través da nosa página web aí van topar todos os nosos teléfonos, porque somos 7 delegacións, e ainda que a nosa sede está en Santiago de Compostela, estamos presentes en Pontevedra, en Lugo, en Vigo, Ferrol, en Ourense, poden contactar tanto coa oficina central como coas nosas delegacións, donde os voluntarios atenderán moi amablemente, falaremos pois do que precisen e das dúbidas que poidan ter.
1: Pues que sexa un éxito a feira do vindeiro domingo nese hotel Puerta del Camino de Santiago, a quinta feira Galicia sen glute. Parabéns polo voso traballo, ademais de grazas por estar con nos nesta mañá en Con Outra Voz de Radio Voz.
0: Gracias a vos por atendernos no día de hoxe, por ternos en conta e por darnos voz.
1: Gloria Bernárdez, que é a presidenta desa Asociación de Celíacos de Galicia. Nuns minutiños recuperamos hoxe o noso tempo de Como Canse e Gatos, ese que lle reservamos as mascotas con noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Antes unha pincelada musical coa raíña da música disco, Donna Summer, finaba un 17 de maio en 2012. Eso sí, despois de deixar cancións inesquecibles como este Hot Stuff.

0: E hoxe recuperamos o noso tempo de como cans e gatos, ese que lle reservamos as nosas mascotas ao carón do noso veterinario amigo Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie. O noso amigo colaborador que exerce o seu labor en Animamundi, en Ribadeo, que cada dúas semanas está con nos e coa audiencia de En Radio Voz. Bo día, Juan Luis.
1: Hola, Félix, moi bo día. Encantado aquí estar contigo e con toda a audiencia destes peludiños.
0: Precisamente, falando de audiencia, antes de entrar en materia, recibíamos aí xa uns días unha consulta a través do WhatsApp do programa 672-16-76-28. Preguntábanos si era bon abrazar a un can. Parece ser que non está recomendado, non?
1: Bueno, aquí hai unha resposta moi galega que, además, é a máis oportuna, que depende da que can estés abrazando. Se o can é un pastor alemán que está defendendo algo, mellor non abrazalo nese intre. Si é o teu can cando chegas a casa, é un can que se excita moito, o mellor non é o mellor momento para abrazalo, porque se vai a excitar máis. Pero de quitando eses dous casos, abrazar a un animal, darlle de algún xeito unha mostra de cariño, esas sempre son moi interesantes entre o ser humano e todos os maravillosos animais que o rodean. Máis benlle ben os dous, o can e máis o ser humano que se reconoce noutra especie, pero reconoce o que é nese abrazo, que é un trociño de amor, inda que moitas veces nos parezcan outras cousas.
0: Bueno, pues nada, contestad esa consulta, que insisto, nos chegaba no WhatsApp do programa, no 672-16-76-28, entramos en materia, seguimos a falar de cans, porque hoxe imos titular o contido con esta etiqueta: o can, o peor actor do mundo. Por que, Juan Luis?
1: Bueno, en tono de
0: chiste, irónico.
1: Pero en realidad, pues, que se trata de falar nese tono irónico de humor, pues algo que hoxe que non señen enfermedades, sino de como relacionamos con, neste caso, cos nosos cans. E hoxe quero vos falar de algo que todos sabemos, pero que naide di en voz alta, que é que os cans tenenos completamente engañados, Félix. Fansos tolos, fansos tontos, fansos inocentes, fansos que non entenden, e nós felices, caendo redonditos. E vamos a expoñelo en 4 ou 5 bloques. O primeiro, xa sabes, Félix, que os cans tenen unha sensibilidade auditiva moi, moi importante, 4 veces superior, din, que ao do ser humano, non? Eso é o que di a ciencia, que escoita frecuencias que nós nin siquiera poderíamos imaginar. Pero claro, eso é cando a él lle convén, porque tú chamas, a ver, Sol, Toby, está aí a 2 metros, a 3 metros como moito, mirando a parede como se estuvera sordo, como se o seu nome fora unha palabra noutro idioma.
0: Bueno, se me permite, Juan Luis,
1: pero hai se ti abres a nevera, se abres o refrigerador, tarda
0: claro.
1: Exactamente 0,003 segundos en estar sentado ao teu lado, ao teu carón, con cara de eu tamén quero.
0: Sí, sí. Se me permites a comparación, é que nos cans, en eso parecen ser os fillos, non? Que están todo o día como vin la man, pero cando ti chamas, casualmente, pues oye, non hai cobertura, non escoitan ou está sin pila, non?
1: Ni máis ni menos. A conclusión é a mesma, Félix, que non é sordeira, que é o seu xeito, a súa sí, postura, sí. Non?
0: Bueno, que máis debemos de saber desas actuacións caninas?
1: Pois mira, hai a típica cara do can de non fun eu. Chegas a casa, imagínate, Félix, tes algo roto, rompeu o típico xarrón, ou un cojín, ou uns zapatos, ou a tua planta que tiñas o máis cariño do mundo. E o que era a tua planta? Pois é terra que está regada por todo o salón, ¿no? E aí está o can, con unha cariña de haber feito unha obra maestra
2: do teatro
0: clásico
2: de máximo tal, ¿no? Entonces esa cariña ten como tres capas. Primeiro, ponche unha cara de inocencia total, uns ollos ben grandiños, a cabeza así medio ladeada, como se che dice, yo aquí, si eu estaba durmindo tranquilamente. A outra capa, el vais acercando, úleche, como dicindo, pero que barbaridade, pero quen fixo isto? Espero que o collan. Por último, a última capa desta escena é facerse a víctima. Claro, se o miras fixo, moitas veces agachan a cabeza, pero non de culpa, de actuación. É como ese villano de telenovela que chora sin lágrimas. E tú que ibas furioso, pues terminas consolando o can. Pero eso non é un can, eso é o abogado defensor que me gustaría meter no caso de que me gustara ter algunha leira que non quero. Eso é. Vamos a outra proba, señoría. O ollo entreaberto. Tú, non sei se viche, Félix, que cando o can durme, durme, pero ten moitas veces un ollo así entreaberto, como
0: dicindo, estou atento,
2: Sí, eso é vixiancia encuberta, ¿no? Está procesando todo, sabe onde estás, que faz, si te moviche pa cociña, si vas ao baño, si vale a pena ou non erguerse, si vas á cociña. É como ter un agente así da CIA ou do CNI na casa, no sofá, con pelo e roncando. E por último, Félix, pero non menos importante, a cámara de seguridade. Ai, amigo, os cans descúbrense moitas veces agora gracias a esas cámaras de seguridade que temos no hogar. Agora sabemos cal é a verdade, porque tú despides de teu can, parece un drama, vamos, un drama griego. O can chorando, tú casi chorando, ai, pobreciño, que se queda solo. Pero cerras a porta, as máis das veces, salvo que seña algo patolóxico, que tamén o hai, as máis das veces, festa, salta ao sofá, que non pode sentarse, estírase na cama, agarra o xoguete que perdeu fai tres semanas, que tú compraste un novo, dá tres voltas sobre sí, quédase dormido como un paisano. Aí non hai trauma, non hai ansiedade.
0: Nin hai lei de protección de datos, porque para os cans, claro, non está activa.
2: O que hai é que había que darlle un premio nos Oscars na Academia, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Bueno, mira, sin embargo, pues un chega a casa, ¿no? Ese mismo tolo, ese actor, pues recíbeche como si levaras 10 anos sin verte. Entonces, olvídaseche todo, porque ao final, ainda que te teñan engañado, tamén nos tenen enamorados, ¿no? Unhos xenios facendo os tolos, pero nosotros somos tolos tamén, os tolos máis felices do mundo con eles, ese é o que podo decir.
0: Chantaxe emocional, que aplican os cans cos seus xestos, cos seu xeito de actuar, podríamos decirlo dese xeito. Estaba lembrando, mentre falabas, Juan Luis, sobre darlle unha aperta ao can e os ruidos, non? Que outro día asistín a unha escena en medio dunha treboada forte que estaba caendo, pois claro, unha rapaza con moi bo criterio tiña collido o seu can e estaba así, pois, sí, dándolle unha aperta e acariñándolo un poquinho, consciente de que o animal estaba pasando moi mal, non? Creo que estaba actuando ben, non? Neste caso.
2: Pois, tú mismo fuche testigo, así que
0: sí, sí.
2: Non añado nin unha pizquiña de nada, así foi. O amor sempre axuda, Félix, sempre axuda.
0: Bueno, deixámolo hoxe, voltamos en dúas semanas de novo neste tempo de Como Cans e Gatos. Recordamos o WhatsApp do programa para consulta 672-16-7628 ou o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. A tantón, Juan Luis, grazas.
2: Moi, moi, moi boas. Un forte abrazo.

0: E ás 12 do mediodía, 42 minutos, iniciamos as nosas voces viaxeiras do Día das Letras Galegas con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Agustín, que tal? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día. Parabéns por este día tan orgulloso, tan fachendoso da nosa fala, do noso idioma.
0: De feito, ti estás nunha terra simbólica neste eido. Estás na terra de Pondal, non?
1: Pois sí, estou en Nocouto, en Ponteceso, na terra de Eduardo Pondal, que foi o que puxo, como todos sabemos, esa letra, noso himno, que é o máis prazer que temos nós os galegos, non? Moi, moi orgulloso de estar aquí, además hai un día fantástico, ainda que amenazaba pola mañanciña un pouco de choiva, pero fai un sol aquí, unhas rayolas que estamos aquí esperando que empece esta amenaza a nosa lingua, a nosa fala, no noso Día das Letras Galegas.
0: O noso himno único do mundo, que comeza cunha pregunta que nos define,
1: como un galego, ¿no? Como
0: que nos define
1: galego.
0: Perfectamente, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Bueno, viaxamos en galego cada domingo e hoxe pues imos a falar precisamente deste idioma que nos abre portas, non? Porque xuntamos o galego con o noso idioma irmão que é o portugués, falando de lusofonía, e estamos a entender que está presente nos 5 continentes, ou seja, moitas portas abertas, Agustín.
1: Sí, efectivamente, un mismo idioma, porque na Idade Media xa era o mismo galego-portugués, moitos séculos, moitos anos convivindo, e ademais, como ben apuntabas ti, nos abre o idioma, porque claro, cando chegamos a países que pensamos que non nos entende, se decimos pois xanela ou zapato ou outras palabras que incluso en países asiáticos que veremos aquí nesta sección que conviven con esas palabras que deixaron o legado portugués, pois chamamos a atención, non? É dicir, eu teño unha curiosidade nun cruceiro que fixen, primeiro cruceiro que fixen polo Caribe, o cabinista que pois era hindú, o indio. Cando eu non sei que dixen a porta menos non pecha, el virouse. Bueno, pois despois falaremos por que virouse e por que me entendeu esa palabra porta sendo un home que era nacido en Asia. Falaremos en esta sección tamén desa vinculación moitos países de Asia co galego e co portugués tamén.
0: Dicía, nos 5 continentes. Bueno, en Europa, obviamente, cruzar o Miño, xa estamos en Portugal, en América, pues rápidamente entendemos que Brasil, que é prácticamente un continente, por toda a variedade que ofrece este gran país, pero en África tamén, non? Está presente o portugués.
1: Sí, efectivamente, en Portugal, pues obviamente, cruzamos esa fronteira, que cada vez menos fronteira, porque cada vez sentimos máis a gusto os portugueses, os galegos, en Portugal, sobre todo pola fala, por ese idioma, e polas vinculacións que temos con ese país, co país veciño, co país irmão. Brasil, obviamente, como xa falamos aquí nesta sección, é máis que un país, un continente, son casi 220 millóns de persoas que falan ese portugués, es decir, esa lingua parecida ao galego, que tamén, inda que hai despois palabras que algunhas palabras son diferentes, neste caso en Brasil tamén podemos escoitar, podemos falar en galego, pero sobre todo en África, non? En África pois hai 6 países que levan esta lingua oficial, Angola, que é o país máis grande que fala o portugués, Guinea Ecuatorial, que é un país que curiosamente se fala castelán, fala español, tamén o portugués, como outras linguas, son idiomas oficiais. Mozambique, tamén un país que tamén empeza tamén a estar nos folletos, nas escaparates das sitios de viaxe, un país que ademais que ten unha cultura brutal, moi vinculado tamén pois, a ese legado portugués. Guinea-Bissau, outro país que ainda non é tan turístico, pero bueno, pois tamén podemos atopar palabras e falar ese portugués. Despois destos 6, 2 países que ademais xa empezan a recoller turistas, que Cabo Verde, o ano pasado había un bo directo desde Santiago a Cabo Verde, a praia, a ese archipélago, en que caso podemos tamén achegarnos a ese gran destino turístico, donde por certo hai moitas cadeas españolas a través do aeroporto de San Carneiro do Porto. E finalmente São Tomé e Príncipe, son dúas illas, tuve unha fortuna de visitarlo fai un tempo. É un destino incipiente no eido turístico, pero tamén ten moita cultura vibrante e tamén moi vinculado a esa trayectoria dos portugueses e de algún galego que foi polo mundo que chegou a estas illas do Atlántico, non?
0: E en Asia, aquí temos que remontarnos pois os anos dos grandes navegantes portugueses, o século XVI, non?
1: Sí, efectivamente. Asia, que tamén un destino, que ainda que, bueno, está ahora en horas baixas por esa crisis, digamos, de conectividade, pero entendo, quero desexar que no pronto será ese destino que para os galegos que queren pois, vivir algo, un continente diferente. Aí temos tamén reminiscencias en países como Sri Lanka, antigua Ceilán, Malasia, e sobre todo temos tamén unhas zonas tanto de China como de Xapón, Timor Oriental e Macao, que falan portugués. En China, por exemplo, en Macao, que foi un territorio que foi administrado por Portugal hasta no 1999, falase moita xente, queda tamén, podes entender, obviamente, que non falamos chinés a través de portugués en Macao. E despois, en India, ese gran continente, hai unha zoa, que, pois, en Goa, que tamén hasta o ano 61 estuvo administrado por portugueses, que falase portugués. Por eso decía, ao principio desta sección, que nese cruceiro que fixen eu, cando cabinista, dixen a porta non pecha ben, ou algo así da porta, el virouse porque lembrábase que a súa avoa falaba portugués, e despois, en un inglés, máis ou menos, explicoume por que entendía a palabra porta e moitas outras palabras. Por lo tanto, podemos incluso achegarnos a esa cultura tamén que hai do portugués. E incluso en Xapón, os portugueses tamén estuveron, bueno, sabemos que foron bastante navegantes, estuveron por esa zona de Asia, tamén en Xapón hai palabras, inda que teñen tres alfabetos, hai algunhas palabras que veñen desa vinculación cos portugueses en Xapón. Din, hai unha teoría non infundada, que a palabra aligato, vendo obrigado ao portugués, bueno, pois a mellor ten algo que ver, en calquer caso, si sí, a esa cultura do chá, a palabra chá, que os portugueses que o tenoso, ven da vinculación que todos os portugueses na zona de Asia, especialmente pues, en China e en Xapón. Por lo tanto, tamén encontraremos esos vertixos, esas vinculacións, hai exposicións tamén en Lisboa, temporais, donde a vinculación dos séculos pasados de os portugueses con Asia, ¿no?
0: Qué curioso, ¿eh? Oye, decíamos, o portugués está nos cinco continentes, mesmo en Oceanía, no máis lonxano, falase portugués tamén, ¿sí?
1: Bueno, este é un pequeño truco, porque realmente falase portugués, o idioma oficial, en Timor-Leste, ou Timor Oriental. É decir, pertenece a Asia, o que pasa que xeográficamente, por contexto xeopolítico, digamos que podemos atopalo en Oceanía. Por isto tamén decimos que, aínda que está, pertenece no mapa mundo de Asia, pola vinculación, polo conexións que teñen tamén pois, con outras zonas de Oceanía, Australia e Nova Zelanda, pois decir que tamén en este Oceanía, en este continente, falase pois, o portugués. Evidentemente, Timor-Leste pois, un destino lonxano para nós, pero bueno, pois que tamén para eses que queren algo especial poden chegar a lá, porque cada vez hai máis destinos que xente quere coñecer. Os destinos clásicos pois, xa son un pouco apartados para coñecer novos territorios e, sobre todo, para vincular esa cultura tan nosa, tan europea, con esos legados e tal que teñen pois, en varias partes do mundo, ¿no?
0: Hay que ter cuidado, eso sí, coas chamadas, palabras de falsos amigos, ¿no? O cuidado cos contextos ao decir alguna palabra que nos queremos facer entender o que non é, ¿non?
1: Sí, bueno, temos que ter cuidado sobre todo se vamos, obviamente, a países que falan o portugués, ¿non? E que pensamos que o significado é o mesmo e non é así. Moitas palabras teñen moito significado similar ao noso. A palabra máis bonita que nai, pai, mae, pai, pois tamén, evidentemente, na lingua irmá é a mesma, pero sobre todo se falamos palabras como, por exemplo, espantoso. Non para nós os castelanos, os galegos, os que falamos castelanos, os galegos, espantoso é algo malo. Para eles algo bo, algo extraordinario, maravilloso. E outra palabra que tamén, das moitas que parecen parecidas, pero son diferentes, é exquisito. Nos temos, cando decimos, que tal a comida? Se nos refieren en Portugal, que tal a comida exquisita? Non podemos decir en portugués exquisito, porque exquisito é algo malo. Ven como nos dicimos, é unha persona un pouco exquisita, un pouco así repugnantiña.
0: Tiquismiquis,
1: non? Tiquismiquis, efectivamente. Pois, pues, por decir que gostou ou foi boa, pero nunca que foi exquisita, porque para ele dicen, non gostou, por qué? Non, e tal. Claro. Pero pues, hai moitas palabras, isto, eu teño venme así na cabeza unha reflexión, unha coña que contoume un cliente que estaban en Portugal, Beiriño aquí na Beira, na Porta Norte e tal, e pideron a menta que o menú de primeiro había salpicado, coño, salpicado, 12 euros que a ración, pois que barato salpicón aquí, tal. E pediron unha ración de salpicón, eles e tal, e sabes que en Portugal teñen o costume de poñer antes un pouco de queixo, unhas olivas, e un pouco de
0: paté, embutido, bueno, sí, sí. Paté, manteiga,
1: manteiga, e puxeronlle, pois, eso, un pouco de tal, e un pouco de embutido e queixo, entón, bueno, e picaron o queixo, o embutido, e de segundo se puxeron o frango, o polo, e dice, pero, oye, pero pedimos un pouco de salpicão, e non, truxeron o salpicão, e dice, non, é que comeu o salpicão, en portugués é o salchichón noso. E onde pensaba que, claro, ahora entendo porque era tan barato, claro, porque a razón de salchichón,
0: sí, sí.
1: Pero sí, foi unha cosa que curiosa, gente, e tal, pero bueno, hai moitas outras palabras que parecen tamén, que parecidas e son diferentes, por exemplo, pelado, e parece o pelado portugués é o desnudo, en cambio pelado para non ser careca, embarazada, eles din grávida, pero cando é algo, unha persona grávida non é que está embarazada, sino que está que quere enredar, vale? Cena, a cena nosa é jantar, e a cena deles é cena, vale? Outra palabra que ten o lixo noso, que en cual galegos decimos basura, en cambio basura, basogra, para eles é a escoba, e a escoba é o cepillo, é dicir, non digamos a escoba dos dentes, non diremos a escoba para limpar, porque se basoura, non? Pois algunhas palabras que son moi curiosas, non? Por exemplo, un eléctrico en Portugal é un tranvía, un ascensor noso, é un funicular, e os ascensores en Portugal chamanlle elevadores. Por lo tanto, hai que ter cuidado o que pedimos. E sobre todo se pedimos tamén un vaso, non pidamos un vaso de viño, pedimos un copo, porque un vaso é unha maceta, vale? E despois o vaso, como eles entenden, a sanita, sobre todo en Brasil, que é pues, a taza do baño, por así decirlo, non? Decimos, hai que pedir un copo, porque pedimos un vaso, e decir, para que quere usted un vaso, se non tiene unha planta, non?
0: E a botella é garrafiña.
1: É a botella garrafiña, porque efectivamente, non, garrafiña, botella e todo. É unha cosa moi curiosa, cando dixemos propina, non dixemos propina, dixemos gorjeta, porque propina para eles é como unha multa, como unha codia, que nos, decir, as propinas poden ser tamén cando se paga unha taxa na universidade, pagas esa propina, ou se hai que unha pequena, pues, en fin, unha pequena trampa, hai que darlle propina. O significado de propina, como nos, hai que dicir gorjeta, sobre todo nos países que, pues, en Portugal, en Brasil, outros países. ¿No? E despois, a mesma curiosidade que outros países, claro, a lingua é mesma, pero ten variedades. Por exemplo, o café da mañá, en Portugal é pequeno almorzo. En cambio, en Guiné Bissau é matar o bicho, Vai ser rum-rum que temos pola mañá de as tripas, clo-clo-clo-clo-clo, pois temos que matar o bicho. Por lo tanto, tamén, supere tamén cousas que tamén, bueno, de todas as vinculacións, sobre todo en África, tiveron moitas culturas, franceses, portugueses, belgas, bueno, pois tamén nutrironse esa lingua, que a lingua é tan rica, pois de outras culturas, de outras falas, non?
0: Ajá. Bueno, xa para rematar, Agustín, non sei se o idioma modera tamén o carácter. Xa sabemos como son os portugueses, cando estamos ali, ceremoniosos, amables. Non sei se todo isto podemos tamén trasladalo aos países da Lusitania, o sea, da lusofonía.
1: Claro, é dicir, o portugués igual que o galego non ten verbos compostos, polo tanto tamén a forma de falar é diferente, non? É dicir, supoño que tamén ten que ver pois, o contexto tal. Os portugueses, como vos navegantes que fomos, igual que os galegos, porque despois moitos navegantes que deron nombres a illas ou a poblacións foron tamén vinculados por Galicia. No Índico hai, xa falamos aquí nesta sección, a illa a Galega, todo xunto, que foi descuberta por Jão de Novoa, que ainda que decían que era portugués, era galego, porque tamén nos séculos anteriores pasados pues, había esa vinculación, ¿no? O carácter portugués é moi aberto, ¿no? Es decir, son tremendamente, sobre todo en Portugal, educados, reservados, pero si cambiamos esa forma de pensar para o brasileiro, para o brasileño, pues tamén vemos que tamén son xente moi aberta. Nós temos esta xente ten esa vinculación tamén con nós, cando nos decíamos que falamos a mesma lingua, eles non entenden, sobre todo en Brasil, porque nos falamos ese galego que é similar ao portugués, non? Dicir, non entende, hai que explicarlle, non? Que fai 400 anos era a mesma, o galaico portugués, o galego portugués era a mesma lingua. Ele echa máis de atención, non? Que dicir, pois, pero se usted é portugués, non, son galego, estou unha beiriña e tal. E prín, sobre todo, isto é bo, é porque viaxar, como decía Begoña Caamaño, é ler o país, eh? Eso é importantísimo, dicir, penso que tamén, eu sempre digo que viaxar aporta esa grandeza da xente, non? Coñecer a xente, os sabores, os aromas e as cores. Isto decía esta semana, falaba pues unha publicación de Begoña Caamaño, que por certo viveu tamén varios países, entre Cuba e Cabo Verde, pues tamén é unha forma tamén de aportar a nosa riqueza, a nosa lingua, e convivir. É curioso, non? Como chegamos pues eso, a Timor-Leste, ou a Brasil, ou a Guinea-Bissau, e falamos un galego, falamos ese galego. Eso nos ayuda e tamén darse valor. Abre portas, efectivamente, dá ese valor que temos a nosa lingua e que, por favor, como decía, mil primaveras máis, que non se perda. Facémoslo nos, en esa sección humilde que colaboro eu todas as semanas falando galego, porque tamén podemos viaxar en galego, podemos ensinar o galego, podemos falar o galego e descubrir en outras culturas onde vamos alá que tamén temos unha lengua, unha fala que tamén parte da nosa historia e da nosa cultura.
0: Pois sí. Agustín, aquí o deixamos, creo que pues, vai ser acaído pechar a sección hoxe pues, con un fado alegre con Raquel Tavares, que parece, che?
1: Perfecto, unha boa escolla, unha aperta.
0: O vindeiro domingo, mesma hora, mesmo sitio, Voces Viaxeiras, con o noso amigo colaborador Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. No bar...

0: Son ya las 13 horas en un minuto, trayecto final de este Con Outra Voz de Radio Voz, el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, cun tempo, pues la verdad, hay que decirlo, nada primaveral, como nos confirmaba dende Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
1: Hola, moi bon día.
0: Bueno, pues máis do mesmo, non? Un día gris.
1: Sí, hoxe domingo temos unha jornada moi semellante a de onte sábado. Seguimos en unha zona intermedia, altas máis expresións, entrou nesta madrugada, primeira hora da mañá, unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, que deixou o ceo gris, especialmente no norte da nosa comunidade, unha precipitación feble. Nestes momentos as precipitacións febles están dándose no interior da provincia da Coruña, tamén no interior da provincia de Lugo. A tendencia é que o avance da mañá vayan remitindo, e quedaremos nunha tarde en Xal en Galicia, cos ceos alternando a nubes cos claros, os ceos un poquinho máis cobertos, especialmente en zona interior da provincia da Coruña, mesmo non se descarta un chubasco moi residual. Os ventos hoxe son do noroeste, serán sopran frousos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas nesta xornada que as máximas pouco a pouco van ir gañando algún gradiño máis, e xa podemos pola tarde estar en torno aos 18, 21 graus e moitos puntos de.
0: Bueno, pues nada, é pouquinho a pouco. En todo caso, a mellora non se notará ata mediados de semana.
1: Sí, porque comenzaremos a semana tanto luns como martes, aún nunha zona de intermedia entre as altas baixas presión, vamos cambiar ese vento do norte e noroeste que tivemos nesta fin de semana polo suroeste, por tanto, mañá luns será unha xornada na que na primeira metade do día teremos o ceo bastante aberto, pero irá se logrando o ceo polo oeste, xa pola tarde unha fronte cálida entrará en Galicia deixando precipitacións febles, que será un poquinho máis intensa na metade oeste, irá se estendendo o resto de Galicia co transcurso da tarde e noite. Temperaturas mañá con ese suroeste que van a ascender, tanto mínimas como máximas, a valores moi preto dos 20 graus. O martes, unha xornada moi semellante, seguimos con ese suroeste, por tanto, ceos máis grises na metade oeste, onde podemos ter unha precipitación feble, ceos máis abertos no leste, e será a partir do mércoles onde xa entra o anticiclón, xa teremos tempo seco xa a partir de mércoles e moi probablemente a todo domingo.
0: Bueno, pues eso, a vender a fin de semana, por lo tanto, nada que ver con esta, ¿no? Con un tiempo ya, pues, muy tomáis propio de finales de mayo.
1: Sí, parece que, por lo menos, a día de hoy, en la fin de semana que ven, tenemos tiempo seco, o que si puedo, mejor, hay probable que puedan volver a saltar esas treboadas, debido al calor que vamos a tener a partir de la jornada, sobre donde las temperaturas muy probablemente haya puntos de Galicia, especialmente del sur, donde podemos achegarnos viernes el sábado a los 35.
0: Bueno, pues nada, un poquinho de paciencia, o tempo vai ir mellorando pouco a pouco e sobre todo ímolo notar a partir de mediados da vindeira semana. Joel, grazas pola información, feliz domingo.
1: Gracias a ti, igualmente, novo día.
0: Facemos unha pausa e acto seguido subimos ao noso palco a Coral Polifónica Escola de Música Samoeiro da Pobra do Brollón. Despois, en tempo gastronómico do Morancho, visitamos Quereño, en Rubiá. E tamén falaremos con Alberto Maceiras de Encrucillada, que están a celebrar o seu 10º aniversario e que hoxe actuarán nas Letras Galegas de Valdoviño. Insisto, 1:30 será o intre no que a audiencia pode escoller. Si estamos con 92.6 da Coruña, escoitaremos o programa retransmisión do Deportivo, que son as 2 en Riazor diante do Andorra. E si vostede quere seguir con este programa, pues escolla calquera emisora no dial digital da nosa aplicación ou tamén da nosa páxina web. Con Outra Voz, en Radio Voz.

0: En este 17 de mayo, en este día das letras galegas, convidamos, subimos a noso palco a Coral Polifónica Escola de Música Samoeiro da Pobra do Brollón, saudando o seu director Alfonso Campos. Alfonso, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno,
1: bo día.
0: Cando nace esta coral?
1: Bueno, esta coral pois xa ten aí como uns 20 anos. Xa tuvo directores a Beatriz, xa tuvo a Fernando que estuvo hasta que a coñín eu fai 4 anos, ¿no? Todos grandes músicos e grandes directores, ¿eh? Uh-huh. Pero non hai moi boa xente ao seu frente.
0: ¿Cantos membros na actualidade? ¿Cantos músicos?
1: Bueno, estamos unos 20, 22, fundamentalmente mulleres, neste momento mulleres. Cando empezaron, pues, xa tiñan máis homens. Bueno, os homens sempre se animan un pouco menos, pero bueno, temos neste momento 3 homens, vai entrar outro. Bueno, vamos pouco a pouco a ver se vamos completando.
0: Con que rangos de idade ou idade media aproximadamente?
1: Bueno, hai xente que xa ten uns 80 largos, todas xóvenes, porque están moi ben. Hai xente pois a máis nova de ter 23, 20, por aí, pois hai xente intermedia, lógicamente, xa de 40, 50, sí, sí.
0: Uh-huh. Bueno, este nome de Coral Polifónica Escola de Música Samoeiro fai en referencia á vinculación que ten con esa escola municipal, non?
1: Claro, é unha escola que ten pues, varios apartados, non? Pues desde pandeiretas hasta gaitas, hasta canto xa máis típicamente tradicional, hasta baile, non? Están facendo unha labor moi moi interesante para pequenos e máis maiores, non? Si hai unha gran cultura, sobre todo nestes eidos, porque xa se ve incluso nas festas, non? Cando hai unha festa por aí, pues xa se ve que, por exemplo, que non é doado encontrar, por exemplo, xente que xa saque, xa arranque a bailar baile tradicional pois nunha festa. Xa hoxe non se ve moito eso, pero na Pobra sí que se ven cuadrillas bailando, xa hai unha gran tradición de músicos, onde estaban os brindeiros de Forgas, hai unha gran tradición de a xente de Salcedo, etc., non? Xa hai unha tradición de músicos moi importante na Pobra, o grupo Hello Pixoliñas, que marcou unha época, hai unha gran tradición na Pobra.
0: Podríamos decir, non? Que a Pobra do Brollón é unha vila, un concello de moita tradición musical. Podríamos resumir
1: de moita tradición musical que garda incluso no tradicional. A parte, xa citei a Hello Pixoliñas, por exemplo, xa un grupo xa contemporáneo, actual, con música contemporánea, inda que imbricado no un pouco no tradicional, non? Pero gardan ademais memoria de moita tradición, musical, bueno, e por exemplo Foxo, por recolleu moitas cousas, etcétera, non? Moita xente recolleu aí, Mini e Nero recolleron aí moitas cancións. É dicir, realmente é un lugar moi rico, moi productivo nese eido.
0: Como é o traballo da Coral Polifónica Escola de Música Samoeiro, Alfonso?
1: Bueno, claro, hai que levar un sistema, ¿no? Que ensayamos dúas veces dos días a semana, polo regular, despois se compre, pois sempre se mete algún máis, dúas horas. É sacrificado, comprendo que a xente pois fai un grandísimo esforzo. Eu estou contentísimo porque realmente asisten moi ben, bueno, o comportamento é excelente, ya o resultado creo que é pois moi digno, pero é traballoso, hai que asistir, hai que estar aí dúas horas, pois casi, home, procuramos que corra o aire de vez en cando, pero bueno, hai que aproveitar esas dúas horas para meter cousas, para ensayar. Creo, eu estou personalmente estou contento co que xa viñan dunha tradición de ter uns bons, máis con coñezos personalmente, directores moi moi bons, como eran Beatriz e Fernando, xa viñan xa desa cultura, e bueno, eu tocou esta última fase, pois xa con eles xa un pouco xa postos na música, non? A través destes grandes músicos que tuveron antes.
0: Cales serían os sinais de entidade artísticos da Coral Polifónica Escola de Música Samoeiro da Pobra do Grollón, Alfonso?
1: Bueno, xa digo, é unha coral fundamentalmente de mulleres, que é o que temos aí, temos que traballar co que temos. Adicámonos moito, pois, a cousas tradicionais, pero tamén de todo tipo, cousas contemporáneas, cousas religiosas, o sea, de todo tipo de música, incluso pues, en outros idiomas, sin problema ningún. Quizá, eu creo que a característica é o que observei, que xa estuve en moitas corais, unha gran sensibilidade para a música, e hai unhas grandes voces, tanto en xente máis maior, como en xente máis nova. Hai unhas grandes voces, creo que é o que tratamos de aproveitar. E pois outra característica é que o que cantamos en xeral, o 90%, son cousas adaptadas a esta coral, o sea, non son partituras, moitas son partituras que xa hai, non, pero a maioría son adaptacións propias para que non se vai encontrar noutro sitio, que son adaptacións propias para coral, porque iso é o que hai que facer, porque hai que ver o grupo que tes, sin ese grupo e sin as voces que tes, pois é o que tes que plantear.
0: Cal son as citas fixas que ten a coral ao longo do ano? Concertos habituais dentro do calendario anual, Alfonso?
1: Sí, bueno, pois no que o Nadal faise unha xira, vamos chamar así, polas parroquias, da Pobra, cada ano pois coñense tres, non? Coñense tres parroquias, vaise rotando, moi moi interesante, porque ven a xente da parroquia, que algunas dos alrededores, non, as iglesias sobre todo. Despois sempre temos alguna, todos os anos temos alguna saladiña fora da Pobra, pois algún sitio. Hai un concerto con corais, un certamen de corais, bueno, unha reunión de 3-4 corais que sempre se produce en abril, moi interesante, porque iso sirve nos para facer intercambios e ver outras corais, como moi ben, sempre con moito gusto, sempre se aprende, non, de outras corais. As letras galegas é unha cita obrigada. Neste caso, pois vamos ir a Volmente, porque este ano na Pobra van facer unha cousa máis de teatro, máis adecuada a que lle diron este ano, non? A que está homenaxeada este ano.
0: Begoña Camaño.
1: Exactamente. Entonces, este ano nos vamos a ir fora aquí a unha parroquia de Sober facer as letras galegas. Logo temos as misas, temos moitas misas, pois non sei, vamos a Monforte, moitas veces a San Vicente, vamos polas parroquias, vamos a outros sitios, non? Facer distintos tipos de eventos de misas. Temos o fin de curso obligado, que estamos toda a escola de música, incluso interaccionamos, quer dicir, vamos tocar pues, as gaitas, a coral ou a percusión ou incluso o baile pode interaccionar tamén nese mismo momento. Temos, por exemplo, este ano pues, vamos tamén un encontro de corais, vamos ir á Casa da Cultura de Monforte, hija que nos convidou a Coral Renfe. Bueno, sempre temos destas salidas que van surxindo ao largo 20, ou da coral deve ser o día 20 de xuño, non? Que nos toca. O día 7 temos a misa do Corpus, e aí, vamos tendo ao longo de ano pues, unha serie de actividades e de actuacións.
0: entendo que o el repertorio vai tamén mudando dependendo de esas actuacións, ¿no? Pero como sería a grosso modo ese repertorio, ese tracklist, de cancións que manexades na coral, Alfonso?
1: Sí, ao mellor non están moi contentos comigo porque eu ao mellor meto demasiado repertorio, ¿no? Pero bueno, gústame porque hai que ver cousas, e ademais a xente tamén a ver, temos que asegurar que hai un tempo sempre de maduración dese repertorio, pero é bon dispós cambiar, porque iso tamén sirve. A coral non pode ter solo o espírito de unha actuación, senón ten que ser tamén unha cousa en sí, de que sexa unha aprendizaxe, de que a través das cancións a xente pois podamos aprender todos, que todos aprendemos de todos, non solo o director é o que ensina, tamén os coralistas ensinan ao director, non? Bueno, temos cousas desde Stand By Me hasta pues, Serrat, hasta SES, eu que sei, cousas sudamericanas ou tradicionales, como pode ser esta Teu Nome por Mala Terra, que até sei, xa mandei, etcétera, quer dizer, temos a Lela, por exemplo, en fin, de todo tipo de repertorio. Logo, por exemplo, podemos cantar a Händel, alguna cousinha de Händel xa clásica, algún espiritual, algún canto de plantación ou espirituais, moi interesante. É todo tipo de repertorio, non hai ningún. Cantamos este ano, pois cantamos Cascorais, cantamos a Grándola, porque además tocou o 25 de abril a un encontro de corais, pois cantamos a Grándola, xa que aproveitamos o día para cantar a Grándola a Vila Morena. O repertorio é totalmente variado e aberto a todo, non? Desde medieval hasta, en fin, desde os autores medievais hasta autores do Renacimento, aos autores contemporáneos. Non podemos olvidar a música contemporánea porque tamén é na que vivimos. O sea, todo tipo de repertorio. Non hai ninguna. Pegámoslle moito, lóxicamente, ao noso repertorio, o repertorio tradicional e o repertorio galego, porque estamos aquí, vaya, non é por outra razón. Casi nos sentimos un pouco obligación, pero estamos abertos a todo tipo de repertorio porque a música é universal, tanto dá que sea en suajili, como sea ruso, como sea inglés.
0: E falando de música variada, que escoita o director do noso coro protagonista hoxe con outra voz de Radio Voz, a Coral Polifónica Escola de Música Samoiro. Que escoitas, Alfonso? Bueno, cales son os teus artistas de cabeceira?
1: Sí, escoito de todo, quer dizer que podemos escoitar aquí pues, xente actual, digamos, da música galega, que hai, por certo, que está tendo unha forza impresionante, como pode ser Xavier Díaz, Guadi Galego, xa os clásicos, Fuxo Gorventos con Mini Homero e todos os grupos que hai na música galega, desde Amancio Prada, lógicamente, que ten moitas cousas, hasta pues, jazz, que eu, bueno, sempre me gustou moito, sobre todo o jazz clásico. Cando nos por Ourense tivemos ocasión de ir no latino, pois, acudir a algúns dos concertos, non? Sí, claro, todo o que había por aí, incluso Chico Corea, que unha vez chegou a vir, xa os clásicos do jazz, non? E la Filler, todos estes. Música clásica, por suposto, pois, temos máis ou menos unha formación xa un pouco orientada á clásica.

0: Fuxa Borbentos con Mini e Homero e todos os grupos que hai na música galega, desde Amancio Prada, lógicamente, que ten moitas cousas, hasta pues, jazz, que eu, bueno, sempre me gustou moito, sobre todo o jazz clásico. Cando nos por Ourense tivemos ocasión de ir no latino, pois acudir a algúns dos concertos, non? Desde, sí, claro, todo o que había por aí, incluso Chico Corea, que unha vez chegou a vir xa os clásicos do jazz, non? E La Figuera, todos estes. Música clásica, por suposto, pois, temos máis ou menos unha formación xa un pouco orientada á clásica. Todos os autores que podamos imaginar, porque todos teñen a súa importancia, desde canto gregoriano hasta Beethoven ou hasta Stravinsky, non? Todos eses. Por suposto, pues, os grandes clásicos aquí, que iso é pura poesía, como pode ser Serrao ou Aute, etc. Non? Pois autores xa con estas letras un poquinho máis satíricas, como George Brassens, tan traducidos a outros idiomas, etc. Quer dizer, non hai, poderíamos falar de muchísima xente, porque todo nos nutre, incluso a música actual, que mellor, digo música actual, en canto a isto de como é o reggaetón e todo eso, bueno, hai cousas de calidad, hai que mirar o que hai de calidad e o que non te interesa, ¿no? Non é o que máis me interesa, claro, pero hai que estar, a música é universal e ten muchísimos aspectos e muchísimas connotacións, e hai que estar tamén o que se fai ahora, ainda que te guste máis ou menos, ¿no? De todo tipo, ¿eh?
1: Uh-huh. Ao longo destes anos o fronte na dirección da coral de Samoeiro, Alfonso, non sei se detectamos que este mundo foi aí a máis, que estamos a vivir de novo interes importantes para as corais e para este tipo de agrupacións.
0: Eu creo que por un aspecto sí, estamos, vense corais que siguen aguantando e outras de nova creación que se están facendo por aí nos lugares, vense xuntanzas de corais, hai unha federación coral que abrangue tamén esas corais, que se fan cursillos para a formación dos coralistas, é dicir, eso existe, creo que hai que valorarlo. Despois si é verdade que eu incidiría moito na formación xa desde cando un neno, non? De meter a xente, porque despois se o vive de neno, despois vai no valorar, non? Cando vamos medrando, algúns tivemos esa formación porque tivemos suerte que nos nosos lugares había un cura aí que tiña unha coral e pudemos pasar por elas, non? E despois xa de máis maiores valoran, non? Entonces esa formación infantil, xuvenil, sería moi importante incidir, incluso a través dos colexios, xa, o cura, por exemplo, onde son eu, pois, no collía xente do colexio, fixo aí un coro infantil que chegou a levar premios a nivel de toda Galicia. Levar a premios ou non, que non é o obxectivo principal, pero quero dicir que chegou a facer algo de calidade. Nese aspecto sí que, ao mellor, encontro así alguna cosa, por lo menos para a nosa zona, que podrías incidir máis nesto, non? Polo resto, bueno, creo que vai subsistindo, porque a coral é unha, non só é un esparcimento, senón é unha terapia tamén, e algo que incide, pues eso, na saúde, no benestar, e na forma de relacionarse que temos as persoas unhas con outras, non? E iso é moi importante.
1: Desterrar esa imaxe, non, de que as corais son exclusivamente para xubilados ou xubiladas, non?
0: Non, iso non é verdade. O que pasa é que é verdade, claro, hai a xente a veces que ten máis tempo, porque claro, a vida lévate a que te, claro, que vamos a hacer, xa que el mandato divino ganaras el pan, non, co sudor da tua frente, pois hai que traballar, e a veces os horarios son complexos, non? Pero non, a coral é para todo o mundo, e máis, as corais, se vamos á historia, e aí que tuvemos grandes coralistas, incluso xente que ganou premios nas exposicións universales, por exemplo, de París, a Alborada Galega, que algún pensa que só é unha canción, bueno, hai xente que pensa que se tocan as gaitas ou que tocan as bandas, pero a Alborada Galega é unha canción.

0: Asociación de Coral, e esa ganou unha exposición universal en París, non? Con Veiga, non? Pascual Veiga, e o gran Juan Montes, non? Que todos isto. Pero o que quero dicir é que o que iba falando de París, é que as corais en realidad naciron no mundo obrero, pois é como os entendemos, as corais populares, porque pois hai grandes coros que xa viñan de moi atrás, nas grandes misas, nas grandes catedrais e todo eso. Pero digo, estas corais que chamarían populares están moi vinculadas ao mundo obrero, quero dicir que ao mundo do traballo. Por tanto, quero dicir que inda que a vida nos imponga a veces uns horarios, en realidad as corais teñen ese, as corais tales como as entendemos hoxe, teñen ese orixen do mundo obrero, do esparcimento do mundo obrero.
1: Bueno, para rematar, preséntanos, malla que xa facías un avance en uns minutos, a peza que imos escoitar, que a audiencia de Radio Voz vai a poder degustar desa coral polifónica Escola de Música de Samoeiro da Pobra do Brullón. Alfonso.
0: Pois, bueno, é unha peza que está gravada en directo, por lo tanto ten as súas, hai que resaltar, bueno, non é ninguna grabación así medida, porque as grabacións, os que temos feito algunha grabación, sabemos que hai que repetir, volver aquí, a ver, hai un ruido ali, é unha grabación directo, cual tamén ten a súa importancia. E vamos a mandei aí unha que se, non sei xa cando se gravou, se deberon a gravar cun móvil, evidentemente, desde a Lana Pobra, lle o teu nome por Mar e Terra, que é unha canción da hora, que nun arreglo que, vai, o arreglo é para a coral, para esta coral, non? Que é de ca letra, un poema precioso de amor, fermoso, que era de Carlos Rivero Troncoso, e a música é de A Cada Canto. Digamos que o arreglo está basado en Xavier Díaz, nunha grabación que teñen Xavier Díaz, un Guadi Galego e o guitarrista Yoguille, que están os tres aí, uh-huh, un acordeón, a guitarra, está Guadi Galego. Por desa grabación que fixeron eles tamén así un pouquiño, case así improvisada, non improvisada, supoño, pero bueno, que non é exactamente nun estudio, por desa grabación sacamos este arreglo, para coral, unha fermosísima canción de amor, adaptada, xa digo, para coral da Pobra Samoeiro.
1: Coa que despedimos a entrevista co seu director Alfonso Campos, que tivo a ben subir hoxe o noso palco de Con Outra Voz en Radio Voz. Grazas, ata outra ocasión. Así soa a coral polifónica Escola de Música Samoeiro da Pobra do Brollón.

0: En o noso tempo gastronómico estamos hoxe en Valdeorras, no concello de Rubiá, para falar do décimo viño tapeo que se celebrará o vindeiro sábado, sábado, polo tanto, 23 deste mes de maio en Quereño. Alma Rodríguez Paz, a nosa convidada, membro da Comisión de Festas, a Comisión Organizadora. Alma, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que é o viño tapeo?
1: Pois a ver, o viño tapeo é unha cousa que xurdiu en Quereño, pois dunha cena de amigos, para sacar, como que podíamos facer para sacar máis diñeiro para facer as festas de xullo. Entonces, pois a idea era pois unhas bodegas, pero bodegas como tal no pobo non hai, como hai en Vilamartín ou así. Entonces, pois dixemos, bueno, pois un viño tapeo en cada barrio. Os veciños poñen pois unha bodega entre comiñas, dan pois un pincho, o viño da casa, refrescos, eso é o que, bueno, consiste tamén en recorrer todo o pobo, acabar na Casa da Cultura tomando un café, un trozo de bica e festa. Eso é o que é o viño tapeo de Quereño.
0: Está moi ben, por lo tanto, como se fora un festival de furanchos, feitos a propósito para esta xornada, para completar unha ruta e para recadar cartos.
1: Pois sí, tal cual. Furanchos exteriores, como digo. bueno, sí, pois para recadar cartos para as festas que facemos en o segundo ou primeiro fin de semana de xullo, que pois son en honor a San Cristóbal.
0: Ajá. Bueno, quen pode participar e como facelo, dende que hora?
1: Pois empeza sobre as 8 da tarde, no que na entrada do pobo hai xa un stand onde venden as tazas, os pañuelos que son obsequio, aí está esperando unha charanga, cando arranca a charanga, pois a xente vai ca charanga e xa van a cada bodega, digamos.
0: É dicir, que a charanga é a que marca o paso, non?
1: Eso é, bueno, hai xente que, bueno, que xa é coñecida de varios anos, e eles xa levan o seu ritmo, pero normalmente toda a xente vai ca charanga, sí, e vai xa parando en cada adega, ali, pois eso, comen, beben, e pasan un rato bailando hasta a seguinte.
0: Bueno, por lo tanto, cada barrio de Quereño conviértese, pois, eso, nun establecemento, digamos, hosteleiro por un día, ofrecendo viño e ofrecendo tamén un petisco, non?
1: Sí, un petisco que, o sea, fannos todos caseiros, ou facémoslos, porque tamén teño. Bueno, pois a verdad que a xente que hai de outros anos está moi contenta, a maioría repiten, nos encantados, a verdad.
0: Bueno, nin que decir ten que os viños teñen que ser da zona de Valdeorras, non?
1: Sí, os viños, sabes que, os que non fan viño caseiro, pois compran, pois sí, viños en Rubiá, ou bueno, da zona que temos unhos viños moi bons, pero a maioría da xente do pobo fai viño caseiro, tamén teñen un pouco de, vamos, de godello, e despois o tinto sole ser caseiro que fan eles, a maioría das adegas, sí, sí.
0: Bueno, ¿cantos barrios, por lo tanto, cantas paradas y hasta qué hora aproximadamente?
1: Pues son 10 paradas. Bueno, a ver, a apertura abaixo na entrada ao pobo, pues, bueno, hay veces que alguna taza se ha vendido a 11 da noite. As nenas que están abaixo, si ven xente, elas non pechan hasta que ven, bueno, pois xa non ven naide, xa podemos pechar. E bueno, as adegas van pechando tamén, cando xa avisan desde abaixo, xa non hai máis. Entonces, pois xa van pechando.
0: Ata esgotar existencias, que se di, non?
1: Eso é. Bueno, de momento, nunca esgotamos existencias, son abundantes.
0: Entendo bien, por lo tanto, o prezo da cunca é de 12 euros e isto danos dereito a tomar viño en todas esas paradas.
1: Sí, en todas as paradas, viño o petisco, repetir tamén, e despois finaliza na Casa da Cultura que temos en Quereño, lhe damos café con bicas que fan as nosas mulleres, e despois temos unha discoteca móvil, e despois, bueno, festa, hasta que aguanto o corpo.
0: Festa que é un aperitivo, a esas que tedes patronais no mes de xullo, e que sí, nutrense en boa parte deste evento. Canta xente se xunta?
1: Pois o ano que máis tazas vendimos case 500 tazas, sí.
0: Caramba.
1: Sí, o ano pasado tivemos un pouco menos porque non houve, ao tempo non acompañou, entonces pois, pero bueno, aun así houve bastante afluencia de xente, sí, a verdad que estamos contentos, sí, sí, moi contentos.
0: Non hai que facer unha reserva, senón todo
1: aquel
0: que está interesado que se achegue ali, que será ben recibido, sí.
1: Sí, sí, sí, sempre, en Quereño, sempre todo o mundo é ben recibido. Solen irse con bon sabón de boca, e o que vol, vai unha vez, casi sempre repite.
0: En Quereño, con cariño, non?
1: Eso é.
0: Bueno, presenta esta zona de Rubiá, audiencia de Radio Voz. De feito, a pregunta tamén quero centrala. Primeiro, en como chegaríamos, se non temos familiarizado a zona, como chegaríamos e como é este sitio onde vai haber esas 10 paradas no Viño Tapeo, o vindeiro sábado 23 de maio. Alma.
1: A ver, desde a zona do barco, hai que cruzar todo o barco, pasar Sobradelo e o puente de Domingo Flores. E despois aí xa está todo indicado onde está Quereño. E despois tamén podemos vir pola Nacional 120, por arriba, bueno, pois, ao pasar Rubiá, hai que coller o desvío que pon Vilar de Silva, Pardollán, e por aí xa te indica e vais dereito a Quereño. Que somos unha zoa, o sea, somos o penúltimo pueblo de Galicia. Nos cruzamos o puente dun río e xa estamos en Castela e León. Entonces, temos cerca, estamos no medio das médulas, patrimonio da humanidade, dos nosos veciños, estamos tamén por debaixo da Enciña da Serra da Lastra, que é unha zona maravillosa. O sea, que estamos situados, eu creo que no millor do millor.
0: De verdade que sí, unha zona ben, ben fermosa, cando remata Valdeorras e case estamos xa no Bierzo. Pues aquí está. Aí está Quereño, que pertence ao Concello de Rubiá, e que vai celebrar o seu 10º Viño Tapeo o vindeiro sábado. Pois que vendades moitas cuncas, que o pasedes moi ben e que recadedes moito para as festas, Alma.
1: Pois moitas gracias, xa sabedes, estades todos convidados. Eu estarei na miña bodega, o sea que si vai alguén que escoita este programa, que me diga, nos escoitamos te outro día, eu saludarei.
0: En outro caso, a que número, a bodega, cal, a que se visitará, en que lugar?
1: 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, más o menos, é a miña, a sexta. Sí,
0: as Cortiñas,
1: sí, sí.
0: Entendo.
1: Sí, as Cortiñas,
0: bueno, pues,
1: tal cual.
0: Quien queira que se identifique ali, que diga que escoitete en Radio Voz, trátame
1: eso
0: ben.
1: Eso es, sí, sí, sí.
0: Gracias por estar con nos, Alma Rodríguez Paz, membro da comisión. Ata vindeira ocasión.
1: Bueno, pues gracias a vos, moitas gracias. Hasta próxima, hasta logo.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
3: Malas digestiones, reflujo, pesadez, esa sensación de que tu hígado necesita un respiro. Cuando el ritmo diario te pasa factura, tu cuerpo lo nota. Gastrialoe te ayuda a recuperar el equilibrio. Su combinación de aloe vera, alcachofa y piña aporta un apoyo natural para depurar, aliviar y favorecer un tránsito más ligero. Gastrialoe, y siente cómo vuelve el bienestar. Disponible en herbolarios, para farmacias o llamando al 910-375-172. Gastrialoe. Digestiones felices.
4: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
2: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
6: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
3: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: T360 Tech Industry, feria de automatización, robótica, mantenimiento, impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. 20 y 21 de mayo en Exponor, Oporto, para profesionales.
8: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
3: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
10: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
3: Con outra voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: así son Encrucillada, o grupo de Ferrol Terra. Está celebrando os seus 10 primeiros anos de vida e hoxe estarán actuando nas Letras Galegas de Valdoviño. Alberto Maceiras, un dos membros de Encrucillada. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, como nacía o grupo e que reflexión facemos deste tempo, desta primeira década de vida?
1: Pois o grupo nacía, pois, hai 10 anos. Pois empezamos sendo un cuarteto das que recorríamos pois as parroquias, as alboradas das festas, e dese xerme, pois era, porque dese xerme que quedamos hoxe en día, pois o gaiteiro Antonio López Lago, máis eu, que tamén son gaiteiro, pero bueno, en Encrucillada máis ben levo o tema do saxo, pois somos, quedamos aí, despois coñecimos o acordeonista Javier Rodríguez Castro, e bueno, actualmente somos os tres que quedamos desde o principio todos, despois, desde os 10, desde fai 10 anos, vamos.
0: Bueno, xente xa...
1: Foi incorporándose máis xente logo, claro.
0: Sí, sí. Digo que a xente escoitaba un extracto, unha peza vosa e pode ter máis ou menos pois unha idea de como é o voso son, tradicional e festeiro. Non sei se poden misturarse estes dous conceptos e se che parece que é así, Alberto.
1: Sí, sí, desde logo. O sea, non só que, sobre todo o noso repertorio en directo está moi para o baile, moita muñeira, moita foliada, moito para bailar solto, moito tamén para bailar agarrado. Tamén paso dobles, rumbas, fostrots, un pouco de todo.
0: Cantos discos ata actualidade?
1: Pois temos, a ver, o que é propiamente dito discos, temos dous LPs, tínhamos unha maqueta, unha primeira maqueta que gravamos pois tamén fai xulto 10 anos, pois para darnos a coñecer, foi unha cousa que se distribuiu de forma pequena, pero bueno, foi bastante, o sea, se nos acabou enseguida, de aí foi a idea depois de gravar un par de anos despois o disco, e despois temos algún single tamén por aí, pois las redes. Temos un pouco de todo.
0: Bueno, mudou moito, non? 10 anos, mira que non parece demasiado tempo, pero o mundo da música sí que mudou nestes tempos. A galega, en concreto, está a vivir de novo un tempo de esplendor. Non sei se o notades deste xeito, Alberto.
1: Sí, sobre todo, bueno, eu que antes que Encrucillada pues, tocaba tamén en outros grupos folk fai moitos anos, de cativo, pues, cando foi tamén a explosión hasta nos anos 90, daquela era máis a música folk a mellor... A música folk con aires pois así celtas, irlandeses, moita música instrumental, e agora sí que é unha explosión da que volver ao tradicional, ás foliadas, a moita música cantada, moita música de con orixe nas pandereteiras, sobre todo, e que pois realmente onde as fontes onde vemos Encrucillada en casi todos os nosos temas.
0: Hai un antes e un despois de o fenómeno Tanxogueiras, eu creo que isto supuso un empurrón para toda a música trade en xeral.
1: Sí, bueno, sobre todo de do Padorné do Palán, por decir así. Aquí en Galicia creo que xa antes das Tanxogueiras, de feito as Tanxogueiras tamén surgiron pois de todas estas escolas de pandereteiras, de música folk, todo este boom que veu, xa digo, desde os 90, pero despois sobre todo o trap, xa máis agora pois nesta década do 2010, 2020, de aí surgiron as Tanxogueiras, e claro, as Tanxogueiras tamén pois foi, bueno, unha proxección internacional tremenda, claro.
0: Como estades a celebrar este 10º aniversario con actuacións que xa comenzaban hai días, non?
1: Sí, pois comenzábamos este pasado fai unha semana, este pasado domingo, de xeito así pequeno, nunha sesión vermú na Fundación Artabria aquí en Ferrol, porque queríamos empezar así un pouco, porque además arrancamos unha formación nova, queríamos facer así un arranque pequeno, modesto, e agora xa, pois xa lanzados, empezamos agora pois xa este domingo nas Letras Galegas en Valdoviño, e nada, en xullo tamén xa temos algúns concertos pechados, e bueno, máis cousas que virán.
0: En concreto, en Valdoviño, hoxe, nesas Letras Galegas, en que sitio e a que hora, Alberto?
1: Pois creo que hai no entorno da área recreativa das Forcadas, se non chove, agardemos, e se non, pois creo que, bueno, teñen aí habilitado algo pechado, por si acaso, hai un plan B.
0: Bien, sí, porque tal e como está o tempo,
1: claro,
0: compre que...
1: Non se pode, hai que ter un plan B sempre. Sí.
0: Oye, onde soades mellor, ou cando menos, onde vos gusta actuar preferiblemente, así como como a festa pequena de Prado que se di en festivais ou en recinto pechado, Alberto?
1: Pues, a ver, gustanos de todo, sempre que haxe un espacio diante para bailar, sobre todo. Gústanos porque suele vir xente que con ganas de moito baile, que é unha cosa tamén que co boom este tamén do trap, pois pues, tamén se está vendo moitísimo o boom de novo da xente de volver a bailar. e bueno, encantanos tocar e ver parellas diante bailando. Entón, que sexa, sobre todo, un sitio onde haxa sitio para bailar.
0: Notamos tamén que o público dos grupos de música tradicional, como o caso de Encrucillada, rexuveneceu, non? Si hai anos era máis de xente adulta, agora a xente moza, ou moi moza, incorporouse, non? A gozar da música tradicional.
1: Tamén, sí. Bueno, sobre todo os proxectos que comentabas antes, pois, das tanxugueiras, sí que, pois, mesturan un pouco ao tradicional con, bueno, pois, con toda esta forza que ven ahora da xente nova e con estes ritmos modernos. E, bueno, un exemplo son as tanxugueiras, as fillas de Casandra, e, bueno, de todas estas cosas que están, de ninjures, todas estas cosas que están saliendo ahora e que mesturan a música tradicional con sons máis modernos, a mí me parece estupendo. Ten que haber de todo. A xente nova, pois, que tire por aí tamén.
0: Bueno, pois recordamos que hoxe ás 7 da tarde, creo que entendín, non, Alberto?
1: Creo que ás 8, final.
0: Ás 8, creo 8.
1: Un cambio das 8, me parece.
0: Perfecto. Bueno, pois ás 8, quen se achegue a Valdoviño poderá escoitar en directo a Encrucillada. Bueno, abríamos con Feitizo, a entrevista, bueno, pechar con Fiuza, que creo que un dos vosos últimos singles, non? Das últimas grabacións.
1: Sí. Tanto Feitizo como Fiuza son dous temas, pois, do último que gravamos, pois, así por separado, singles, e non está en un traballo discográfico dos que temos, e son os temas novos, pois, compostos, pois, por o noso gaiteiro, por Antonio Lago, son temas propios, e bueno, son un pouco novedad tamén que estamos presentando nestes concertos, dos que recuperamos temas, pois, que levamos tocando 10 anos, pero tamén temas novos como estes.
0: Como este Fiuza, insisto, co que despedimos a entrevista, desexando a vos outros, cando menos 10 anos máis de vida, de Encrucillada, Alberto.
1: Bueno, pues esperemos que aí estemos ainda.
0: E que podamos contar. Grazas a tamén ter ocasión.
1: Moitas gracias a vos.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

Y así rematamos hoxe neste día das letras galegas o noso con outra voz de Radio Voz. A programación continúa nesta casa. Permítome anunciar que a 6 da tarde haberá un A Música da Tua Vida especial por mor desta efeméride. A Música da Tua Vida das letras galegas. Cos saúdos de Félix Jorquera, voltamos o vindeiro sábado ás 10 en punto. A tantón.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 42 minutos que pasan de las 7 de la mañana, noticias que marcan la actualidad de la jornada de hoy. Los médicos de toda España están llamados a secundar desde hoy una nueva huelga para exigirle al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio que regule sus condiciones de trabajo, al margen del documento de referencia que ya existe para el conjunto del personal sanitario. Como en las anteriores ocasiones, el paro va a prolongarse toda la semana. Habrá pocas novedades con respecto a la convocatoria de abril, ya que de nuevo los sindicatos convocantes le exigirán a la ministra de Sanidad, Mónica García, que acepte sus reivindicaciones y apruebe un estatuto exclusivo para los facultativos. Esta petición también se escuchará en Galicia, donde el sindicato Omega insiste en exigir ese estatuto propio y en abrir una vía de negociación exclusiva con el ministerio al margen de la Mesa Sectorial de Sanidad. El miércoles, de hecho, está convocada una manifestación en Vigo. Pero la gran novedad de esta semana será la ausencia de reivindicaciones a nivel autonómico. El 8 de mayo, el sindicato Omega y Sanidades sellaron un acuerdo para poner fin a la huelga autonómica. Acordaron aplicar de inmediato la jornada de 35 horas semanales, incrementar el precio de las horas extras, así como mejoras para los médicos residentes, un logro que ya han conseguido y que no va a reivindicarse, por lo tanto, en la huelga de esta semana que arranca hoy mismo. En el terreno político, el grupo del Partido Popular va a proponer esta semana, más concretamente mañana martes, a Raquel Arias para ocupar el puesto de vicepresidenta del Parlamento de Galicia, un cargo en el que va a sustituir a Elena Candia, la nueva alcaldesa de Lugo, tras esa moción de censura que despojó a los socialistas del bastón de mando. Julio García Comesaña, el exconselleiro de Sanidade, va a mantenerse como secretario de la mesa, un puesto en el que sustituyó precisamente a Etel Vázquez. Arias acumula ya una amplia experiencia en Orrio, después de 10 años como diputada, tiempo en el que fue viceportavoz del grupo mayoritario de la Cámara, portavoz en varias áreas y también secretaria de la mesa. A este cargo accedió en el año 2016 y lo compaginó con el de portavoz de los populares en áreas como emigración, como dinamización demográfica o en la comisión de la televisión de Galicia. Antes ocupó el cargo de delegada territorial de la Xunta en Lugo y además del de diputada en el Congreso y alcaldesa de Sober. Arias también fue la persona que se enfrentó a Candia en las primarias para liderar el partido en la provincia lucense. Incluso sonó en su día como aspirante a la presidencia en la Diputación de Lugo. Más cuestiones. El apartado de sucesos. Les contamos una tragedia que tenemos que lamentar ocurrida este fin de semana. Hablamos de otro muerto en carretera. Para colmo, un joven de 24 años. Este joven falleció en Boiro tras salirse su coche de la carretera y chocar contra un árbol. Se trata, bueno, del conductor y único ocupante de este turismo que se salió de la vía, un joven de Apobra do Caramiñal, de 24 años, que murió en el acto. Poco después de las 6:30 de la mañana fue cuando los bomberos del parque local recibieron la voz de alarma, los informaron de un aparatoso accidente en el lugar de Ponte Goyans. Y cuando llegaron, comprobaron que en el interior del coche siniestrado había una persona que estaba atrapada. Con la colaboración de compañeros que se desplazaron desde el parque de Ribeira, estuvieron trabajando durante más de una hora para liberar a la víctima de ese amasijo de hierros en el que quedó convertido el coche. Pero los servicios sanitarios solamente pudieron certificar la muerte del conductor. Los agentes han abierto ya una investigación para esclarecer lo ocurrido, pero todo indica que el joven circulaba en dirección hacia Pobra y por causas que todavía se desconocen, a la salida de una curva perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y pasó por encima del quitamiedos, por lo que terminó colisionando contra un árbol y el coche se quedó allí encajado. El joven fallecido en el accidente es Ricardo Lorenzo, a quienes muchos conocían como Richie, y durante los años de adolescencia estuvo muy vinculado al deporte local y formó parte de las filas del segundo equipo del Puebla Fútbol Club hasta el 2020, cuando lo dejó. Después decidió orientar su futuro profesional hacia el mar y cursó estudios en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura, en Ailla de Arousa, para convertirse en buceador profesional. Pues lamentamos la muerte de este joven de 24 años que salió de la carretera en Boiro y que ha perdido lamentablemente la vida. La carretera nos deja de nuevo, como decíamos, ese fallecimiento, esa muerte, y enseguida les vamos a hablar también de lo que dio lugar en el día de ayer la celebración de O Día das Letras Galegas. A Real Academia Galega celebró o pleno extraordinario do Día das Letras no Teatro Principal de Santiago. Alí o presidente da institución, Enrique Monteagudo, destacou a altura literaria da obra de Begoña Caamaño, máis tamén o seu compromiso co galego, lembrando que fora unha rapaza castelán falante que comenzou a falar, traballar e escribir en galego simplemente por amor ao país. Por iso, Monteagudo reivindicou a necesidade de traballar para reverter as cifras que indican a caída de galegofalantes, da que alertaba xa, indicou, Otero Pedrallo no ano 1931 ou Xesús Alonso Montero, hai 50 anos. Para o presidente da Academia, non chega co compromiso do pobo, seno que é preciso un compromiso político real. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
1: Velaí temos pois sólidos motivos para confiar na atitude da sociedade cara ao galego, máis positiva e máis proactiva que nunca. Porén, a implicación das xentes non abonda para tornar o declive do noso idioma. A súa normalización alenta no compromiso cidadán, pero para atingir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. Existen fórmulas eficaces para reverter o seu devalar sen mancar sentimentos nin coutar liberdades. Propostas máis ou menos elaboradas, máis ou menos abranxentes, non faltan. Moitas poden colleitarse no dossier Un País coa Súa Lingua, artellado polo Foro Participativo do Consello da Cultura Galega, outras poden atoparse no protocolo Lingua Vital Xa, impulsado pola plataforma Queremos Galego. E con certeza, a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, promovida pola Xunta de Galicia, alumeará un inventario de propostas valiosas. Ainda así, precisamos novas ideas, pero sobre todo, o máis importante, é que as propostas e as ideas non queden lucindo no papel.
0: Antes que a escritora, Begoña Caamaño foi xornalista. A locución de Ana Romaní, baixo título Incandescencia Sonora, a voz de Begoña Caamaño, afondou nese perfil en como intersecciona coa súa produción literaria. Para a radio tamén se escribe, é unha escritura no ouvido, advertiu a académica. Neste medio, a súa compañeira da redacción do Diario Cultural atopou o lugar para a interrogación máis exposta ao exterior e tratou de facer del instrumento para un mundo mellor.
2: Por iso a radio, fronte á sabedoría mayúscula dunha élite, a democratización da cultura e do coñecemento percorre o inicio da historia da radio. A Radio da Cultura de Begoña Caamaño colectiviza o pensamento, escoita a dignidade dos corpos que toca. Dixo ela falando de cultura, é fundamentalmente unha actitude, unha forma de estar no mundo e de querer comprender todo aquilo que nos rodea, e xa que logo a antítese da indiferenza. Aí, na antítese da indiferenza, nesa interrupción da indiferenza, é onde o mundo toma forma.
0: Tirando dos fíos metafóricos, Víctor Freixanes falou da impresión que lle causou a lectura do manuscrito de Circe ou o Pracer do Azul do galego de Caamaño, unha lingua traballada, estudada, consciente e da súa significación e do seu valor ao servicio do relato que nos conta. Lembrou tamén que Begoña Caamaño tiña en mente reescribir a Xerezade.
3: A Xerezade das mil historias, a forza e o poder da palabra que hai quen de tecer unha rede salvadora. Eu non son propiamente escritora, confesou nunha ocasión. Apenas comezo a ser unha contadora de historias, historias que permiten narrar algo máis verdadeiro que a verdade. Pois Begoña Xerezade, tecedora de historia, que, como algunha outra vez recoñeceu, Figadra tamén pode axudar a cambiar o mundo. Este mundo que non nos gusta e que acaso merece outra oportunidade.
0: Isto é o que deu de sí a Real Academia Galega, ese pleno extraordinario polo Día das Letras Galegas no Teatro Principal de Santiago, pero A política tamén tomou parte na celebración das letras. No acto central da Real Academia Galega en Santiago, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, lembrou que o seu primeiro acto como presidente da Xunta foi precisamente a conmemoración das letras. Alabou a figura poliédrica, dixo, de Begoña Caamaño, desde o xornalismo, o feminismo e a literatura. Afirmou, además, que un autogoberno dar apoio á cultura e á lingua, pero desde a liberdade.
4: O autogoberno útil sempre ten que selo para responder ás necesidades da xente e tamén para dotarnos do corpus legislativo necesario para recuperar e poñer en valor a nosa cultura e a nosa lingua. O goberno galego, este goberno galego e calquera goberno galego, ten que darlle sempre o apoio que precise a nosa fala. Eso sí, sempre dende a liberdade. Hai que convencer, esa masa hai que impoñer. E compre que a rapazada efectivamente remate os seus estudos con plena competencia lingüística, pero compre tamén, incluso compre máis, que esa plena competencia formal vaya acompañada da querencia polo galego, do convencemento e que as mozas e mozos se expresen en galego e que usen o galego en sentido amplio, nas redes, na súa vida, cando lean, cando escriban, cando se relacionen.
0: Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG celebrou no Día das Letras o orgullo que sinten os galegos e galegas pola lingua que nos fai estar no mundo cunha voz que nos conecta coa lusofonía, á vez que reivindicou un cambio de rumbo ante un momento crítico no que o Partido Popular, dixo, está empeñado en converter o galego nunha lingua de segunda. Declaracións antes de participar en esa manifestación convocada en Santiago de Compostela por Queremos Galego baixo lema o galego lingua vital.
5: Reivindicar o orgullo de ter unha lingua propia que nos fai estar no mundo cunha voz que además é unha voz que nos conecta con toda a lusofonía. É un día de reivindicación, de orgullo, onde a cidadanía está demostrando precisamente que ama o galego e o demostra nesta multitudinaria manifestación, pero tamén é un día de reivindicación e denuncia, porque estamos vivindo un momento crítico para o noso idioma que non se chega aquí por casualidade, chegamos aquí despois de 17 anos de acoso e derribo do Partido Popular contra a lingua que máis nos une, que é o galego. Unha situación que evidentemente ten responsables e o responsable da situación que estamos vivindo neste momento é un Partido Popular que durante estes 17 anos traballou en contra do galego.
0: E o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, reivindicou onte domingo en Santiago a figura de Begoña Caamaño e aproveitou para exixirlle á Xunta do Partido Popular un xiro no investimento en política lingüística. Lembrou que Caamaño traballou en galego e dende unha radio pública que ela quixo independente e crítica. Para o líder socialista, quedarse na etiqueta de autora homenaxeada sábelle a pouco.
6: E fixo todo iso ademais en galego dende a radio pública, unha radio pública que ela quería independiente e crítica, non? E o fixo, como digo, sin renunciar a toda a súa fecunda personalidade. Hoxe, nós, os socialistas, rematamos tamén esta semana das letras galegas cunha conciencia clara do que temos que facer, do que temos que invertir en política lingüística. A diferencia do País Vasco, onde se inviste casi 90 euros por habitante, ou Cataluña, con 35 euros por habitante, aquí en Galicia investimos apenas 6 euros por habitante. Temos que facer moito máis, Galicia merece moito máis, e esta Xunta do Partido Popular ten que investir máis en política lingüística, porque iso é o que marca o que a precio e a forza que lle dan a lingua uns e a que lle dan outros, non? Nos rematamos, os e as socialistas rematamos esta semana das letras galegas en esmelle, ese esmelle que recordaba Begoña Caamaño dándolle protagonismo a Morgana, ese esmelle de Ferrol.
0: Pois chegamos así, a 7:56 minutos, imos facer unha pequena pausa, enseguida voltamos con máis información, máis titulares, máis noticias aquí na sintonía de Radio Voz en Desperta Galicia.

0: Ya que hay que avisamos así con tiempo para que se pongan en forma, sobre todo, pero en forma no solo para participar en esa carreira de obstáculos, sino también para disfrutarla. Carreira de obstáculos a revolta. Parece que con estos días de antelación, a revolta irmandiña, claro, saben que nos referimos a esto. Pues en cara esa recta final nos contan superando las cifras de la primera edición. Bueno, pues prácticamente en la categoría popular se non hay así como moita posibilidades, pero bueno, siempre se puede hacer un oco y participar de algún xeito en otras actividades que nos proponen. José Prado, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Ya estamos de nuevo con esa revolta irmandiña, ¿eh?
1: Sí, otro año más, bueno, ya con menos de un mes para que volvamos a estar ahí.
0: Sí, totalmente. Contamos a los oyentes o refrescamos en qué consiste esta cita, porque la verdad es que contempla un poco de todo, además de la celebración de la carreira, ¿no?
1: Sí, a nosa idea era que, a pesar de que a carreira seixa o evento principal, que haxa moitas actividades ao redor da carreira que inviten a esa xente pois, que veña a acompañar aos atletas, aos propios atletas que poidan disfrutar de máis cousas aquí na comarca.
0: Cousas como, pues de todo, citas gastronómicas, visitas turísticas, nos achegamos eso, les decíamos a Verín, se presentábase oficialmente pues esta nova cita, mezcla pues carreiras de obstáculos que parece que nos últimos tempos pues está cobrando especial protagonismo, ten especial atractivo para todo o mundo, José. No sé qué tal se lle daba usted, pero dende logo hai moitos seguidores, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que sí, é un deporte que parece que cada ano crece un pouquiño máis. De feito, tamén gracias a unirnos a outras carreiras da provincia, como a Uros ou a Cavernícola de Barbadas, bueno, as tres carreiras están crecendo, a verdade, moi contentos pola aceptación que está tendo na xente.
0: Totalmente. Bueno, decíamos que algunha categoría xa non ten espazo, non?
1: Sí, a verdade é que este ano xa desde a semana pasada a categoría popular está chea, non hai xa a posibilidade de apuntarse. A categoría élite, que é a máis profesional, por decirlo así, se non me equivoco quedan uns 25 ou 20 espazos. E despois a categoría starter, que está un pouco a medio camiño entre popular e élite, e ainda quedan tamén 30 ou 40 sitios para apuntarse.
0: Eso é unha maravilla. Ademais, xa, como xa chega pois, ese mes de xuño, todas as actividades son previstas. Pois eso, en este fin de semana do día 14, o certo é que o tempo seguro que acompaña e as ganas de facer cousas ao aire libre tamén, non?
1: Sí, home, esperemos que sí, que faga o tempo. Pois eso, desde o jueves aí que xa empezaremos a ter cousas que facer, así que toda a persona que se acerque que disfrute do bo tempo e de todas as actividades.
0: Bueno, nos metemos de hecho enseguida en como está o programa, porque tamén haberá tiro, así que temos un pouco de todo para o que queira participar. Pero como nace esta carreira? Como a revolta irmandiña influe de algún xeito en todo ese calendario das actividades de xuño?
1: Pois mira, a carreira naceu porque xa fai un par de anos, tanto eu como algúns amigos meus participábamos en moitas carreiras de obstáculos, e tiñamos ganas de que por acá, pola comarca, houvese algo parecido, e ao final, por exemplo, pois mira, facémolo nós, e aquí hasta o día de hoxe.
0: Sí, total. E ata o día de hoxe, e quedarán todavía moitas edicións máis, non? Que a xente parece que está esperando a tenor de como van as inscripcións. Hai, como decíamos, moitas actividades. Algúna delas, pues, ten que ver co circuito da agua, claro. Hai que aproveitar todo o que o entorno, verdad?
1: Sí, claro. Bueno, o circuito da agua, que é unha liga tamén que temos ca Flavius Challenge, que é unha carreira de obstáculos que hai en Chaves. Bueno, xente que ven do norte de Portugal, pois que lle temos algunhas catas da denominación de orixe ou algunhas visitas turísticas para que conozcan mellor os produtos da comarca.
0: Con outra novidade que este ano, pois dentro dos seus produtos da comarca hai opcións vegetarianas.
1: Sí, eso é, no, porque o propio día, o 14 de xuño, facemos sempre despois da carreira unha comida popular, bueno, porque todo o mundo poida apuntarse a disfrutar dela, pois temos tantas opcións veganas como sin gluten.
0: Non está nada mal pensado porque, claro, despois de facer aí todo o esforzo impresionante, pois hai que participar nesa experiencia gastronómica que estará dirixida polo chef ourensán Martín Fernández, non?
1: Sí, isto, neste caso, o sábado, teremos pois eso, un pack así de experiencias para a xente que se achegue ou incluso xente de por aquí que queira disfrutar, que son, como xa dixen antes, a cata da denominación de orixe e as visitas turísticas, pero a maiores. Ese día teremos unha comida na bodega de Gargalo, que nos prestan o espazo, e co chef Martín, o chef do Bagua de Orense, bueno, un menú degustación con bastantes platos que buscan un pouco darlle visión ou probar os frutos da comarca.
0: Pois haberá tamén outro tipo de actividades como as visitas turísticas, que creo que tamén pois teñen unha aceptación moi boa e non nos estrena nada, porque a comarca é preciosa, non?
1: Sí, un pouco conocer os lugares de aquí, de Verín, como por exemplo Cabreiroá, o manantial de Cabreiroá, enseñarse un pouco a xente, como yo non estaba tan acostumada a ver a comarca, pois espazos moi bonitos que hai por acá.
0: A vantaxe, claro, de estar e de organizar aí pois todo tipo de actividades. Hai para todos os gustos e tamén para todas as idades, porque os pequenos teñen un espazo absolutamente dirixido a eles.
1: Sí, a nosa idea, porque tamén como moitos atletas veñen de fora da comarca, pois moitas veces aproveitan o fin de semana para vir ca familia. Entonces, ao mellor algún atleta que ven cos seus fillos, ou incluso por nenos de por acá, pois era darlle unha actividade especial para eles, que a verdade é que ainda estamos perfilando e que anunciaremos seguramente a finales desta semana exactamente como funcionará.
0: Ajá, pues contarémoslo tamén en Radio Voz, como todo que ten que ver con esa iniciación ao tiro con arco, en colaboración con ese centro de tiro olímpico Iroás. Como é esta exhibición, como quenes participan, como é a posta en escena, porque estará aberta tamén de maneira gratuita a todo o público durante toda a mañán.
1: Sí, pues isto é unha colaboración co Club de Tiro de Iroás, que xa traballamos con eles, ou bueno, colaboramos con eles o ano pasado, que gustou moito, e basicamente ven parte do seu equipo e dan unhas clases prácticas, enseñan un pouco a xente como é tirar con arco, e a idea, se nos permite este ano o entorno, é que faga unha pequena demostración de tiro con arco xa así má feito por xente profesional para que se vexa o bonito dese deporte.
0: Bueno, pues hai moitísimas variantes polo que vemos. Nada, hai a disfrutar durante varios días, porque, por exemplo, o pincho irmandiño va a ser unha proposta tamén inspirada na alimentación galega, que ten temática histórica. Hai moitas peculiaridades para contar, non? Lóxicamente.
1: Sí, esa idea era traballar un pouco cos locales de Verín, cos bares de Verín e de Monterrey, facer un pincho tanto xoves como venres como sábado. Teñen un pincho que ten que ser, como dixetes, temático, é dicir, ten que usar alimentos propios da temporada dos irmandiños, é dicir, pois, por exemplo, patacas non poden utilizar. Bueno, despois fais unha votación popular e cun xurado e hai diversos premios, pois, para o mellor pincho, que mellor sabor teña, etcétera.
0: Bueno, moi interesante, a verdade que un programa completísimo, non sei se chegará tanto pues todos eses días que están programados, ou mellor hai que ampliar tamén calendario e horario, pero aí está todo o que quera participar, visitas turísticas, catas en colaboración coa denominación de Orixe Monterrey, actividades abertas a través do correo da organización, non?
1: Sí, todas, bueno, o xantar popular do propio día, do día 14, poden, a través da web de Spormaniacs, aí na Revolta Irmandiña podense apuntar a comida popular, pero o resto, tanto catas como menú degustación con Martín, como as visitas turísticas, o correo da organización, a Revolta Irmandiña, pois, por aí que nos falen, ou se non en redes sociales, tamén a Revolta Irmandiña, igualmente, tamén nos poden falar por aí.
0: Claro, porque aínda que algunha actividade se estea cuberta, outras moitísimas non, e incluso pois se pode aproveitar para disfrutar do ambiente, non? Porque non deixan de ser días de festa.
1: Sí, sí, claro, a nosa intención é que todo o mundo que queira se acerque por ali a botar un vistazo a ver que hai. Agora mismo, completo, só é a tanda popular da propia carreira, o resto de actividades todas, ainda se pode apuntar a xente.
0: Moitos quilómetros de esa carreira, ou non?
1: Bueno, hai dos percorridos, hai un que son 8,5 km, máis ou menos, e outro percorrido máis curto, que son unos 5 km.
0: Pues nada, hay que meterse de hecho en esa historia de la revolta irmandiña, ¿verdad? Esa revolta, claro, hay que meterse en aquella época, 1467, más o menos, ¿no? Una primavera, además. Ahí hay una especie de situación importante para tener en cuenta. Por eso, pues seguramente le ve usted pegado ahí unas cantas ediciones. También verá cómo van avanzando pues todo lo que son las iniciativas populares, ¿no? José, que tamén axuda pues eso, toda a nova tecnoloxía para formar parte de que cada vez vaya máis xente, o turismo cada vez é maior, o interese cada vez tamén, así que a seguir medrando, como se suele decir, non?
1: Eso, esperemos que sí, que lle siga gustando tanto a xente como as empresas que nos botan unha mão, que lle siga gustando a organización do evento, o evento en sí, bueno, que isto siga crecendo, sí.
0: Pues moitísimas gracias por este café radiofónico, José Prado, moi amable.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Estaremos pendentes de como vayan as cousas e de todo que se viva en Verín, en toda esta zona, que a verdade que é unha cita destas que calan e que vendo imaxes, pues é un espectáculo auténtico, 3 días de festa. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues ahí están, nos gustan mucho además este grupo de música integrado por 5 mulleres que además pues en todas as trayectorias individuais ao final ahí está a banda da Loba. Levan un tempiño, Xiana Lastra, Andrea Porto, Marcela Porto, despois apareceron Inés Mirás, Estela Rodríguez, e aí está pois un grupo absolutamente maravilloso e profesional. Claro, como non están presentes estes días, sobre todo neste ano, con Begoña Caamaño como nome propio, e a Merlín, ese novo sinxelo inspirado justamente en ela. Saudamos a unha das integrantes desta banda, Marcela Porto. Marcela, vos di.
1: Bo día a todas.
0: Bo día. Que bo traballo, non? Que oportuno, pues, que maravilloso, sí.
1: Sí, a verdade é que estamos moi contentas, porque, bueno, como, bueno, quen coñece a banda da Loba, ese que non o coñece, xa yo conto eu, para a nosa literatura, todas as escritoras, escritores que traballan na nosa lingua, son fundamentais para compoñer. Entón, este ano, que está homenaxeada a Begoña Caamaño, non quixemos perder a oportunidade de volver a, digamos, nadar nas súas novelas, e sacalas para construir esta canción, neste caso, que é a Merlín, que está inspirada na novela de Morgana en Esmelle.
0: Ajá. Bueno, con todas as ideas clarísimas, ademais, porque tamén responde moito todo o que é o papel de Begoña na vosa trayectoria musical e na vosa idea do que é traballar nunha banda, non?
1: Sí, sí, eu xusto tamén estaba pensando, agora mentre se agardaba a vosa chamada, que Begoña Caamaño nas súas obras xusto pois trata de darlle a volta un pouco aos personaxes femininos da historia, da mitoloxía clásica, esas mulleres que eran tan malvadas, en realidad eran mulleres que traballaban polas liberdades, pola liberdade das mulleres, digamos que eran moi valentes. Tamén isto me leva un pouco tamén a pensar nesa figura de Pepa Loba que nos eliximos para representar a banda da Loba. Entón, neste caso é Viviana a que fala con Merlín no tema, e Viviana foi unha Pepa Loba da época, porque ela buscaba a liberdade do pobo, buscaba non someterse, digamos, a nin física nin mentalmente aos homes, e creo que pois, é moi interesante este paralelismo, e que, sí, bueno, como ti dicías, realmente as mulleres dende sempre traballamos en equipo, traballamos en banda para poder pois construir un mundo máis igualitario.
0: Sí, precisamente por eso supoño que naceu este a Merlín, pero é que é certo o de a banda da Loba, sempre asociamos pues eso, a que estades aí pues un pouco enriba do escenario reivindicando todo que a figura femenina, porque buscabades tamén pues un nome que estuvese vinculado a esa figura, pues o mellor neste momento si nacese o grupo nestas alturas do ano, pues tería algo máis que ver con unha figura asociadas letras galegas, pero aquí a lexendaria bandolera galega que nos apasiona, que xa falamos con vos deste tema en alguna ocasión, pues tamén está perfectamente unido ao nome de Begoña Caamaño. Que tal resultou todas as actividades? Porque isto dende o 12 de maio estaba xa en todas as plataformas. Como foi a acollida? Como foi ese punto de referencia que os devolven pues todo ese feedback, ¿no?
1: Pois a verdade é que estamos moi contentas, porque sí que é certo que lanzamos o tema xa o 12, porque queríamos que xa estivera na rúa, que xa estivera circulando, digamos que tamén os centros educativos xa querían telo de man, pois xa podían tirar de él. Xusto onte, para celebrar as letras o día propio, foi cando sacamos o videoclip, que tamén está resultando genial, porque está tendo unha acollida moi chula. Neste caso foi dirixido por Laura Caeiro e Sonia García, e fixeron aí tamén pois un traballo visual moi interesante, xa que no videoclip nos escenificamos cadros, bueno, pois como La vieja de los huevos de Velázquez ou de Goya, é dicir, cadros moi clásicos, en eles rechamos tamén cos estereotipos, porque deixamos de facer pois a acción que se espera da muller nese cadro. E eu creo que esta simbiose é moi interesante, e así tamén tratamos de reflectila en materiais didácticos que fixemos e que hoxe estánse mandando a todos os centros educativos, e quen queira tamén pois acceder a eles, están nas nosas redes sociais. E creo que isto todo é moi importante de traballar, e que a fin de contas é pois ese legado que Begoña quixo crear nas súas obras e tamén na súa faceta como xornalista e como pois persoa da radio que tamén traballou moitísimo, porque hai que rachar, digamos, con esa ollada da historia, hai que darlle a volta e pensar que pode haber moitos xeitos e moitas visións de compartir e de coñecer a nosa historia.
0: Bueno, de compartir e coñecer a historia tamén hubo moitos lucenses, non? Imagino que vendo como se grababa ese videoclip de Amerlín, nada, se pegaron de algún xeito a toda a historia, non? Porque foi rodado xustamente, codirixido por Lara Caíro e Sonia García na provincia de Lugo.
1: Sí, sí, xusto, fomos visitar a Casa da Memoria, que nos non a coñecíamos, que, bueno, Pate, abrimos as súas portas e a verdade que é un lugar que agocha moitísimos segredos. Invitamos a todos os ointes a chegarse ata ali e que falar con Pate e que coñezan, pois, esa casiña que está en Bóveda. Logo tamén fomos á Galería de Arte 22 con Teresa Araújo e ali foi donde escenificamos esa salida das mulleres dos cadros para rachar cos estereotipos, que tamén, bueno, foi riquiñísima, e aparte que, bueno, é unha pasada tamén as súas obras de arte, así que invitadísimos todos os ointes a tanto a Casa da Memoria como a Galería de Teresa Araújo en Lugo.
0: Pues sí, está muy bien, porque además es hoy Día Internacional de los Museos, así que todo puede encaixar perfectamente.
1: Mira, todo fiado.
0: Para unir todo esto, claro que sí. Bueno, ¿cómo se pensa pues en una letra de Amerlín? Porque ten moito que contar, como decíamos, baseado na propia obra de a nosa Begoña Caamaño. ¿Cómo se xesta todo esto?
1: Pois, na banda loba sempre temos como aí esa dualidade, porque moitas veces ou facemos as nosas propias letras para contar pois o que queremos contar, como roubamos versos ou poemas enteiros de escritores e escritoras, pero cando é no caso dunha novela, eu creo que ainda é como máis interesante, porque realmente aí é unha fusión de ambas dúas. Tanto faz a letra para contar a historia, para transmitir a mensaxe, como tamén roubas frases literais da novela. Entón, eu creo que tamén cando fixéramos a Nac Noris de María Victoria Moreno, que foi outra muller homenaxeada nas letras, ou Coviza, que fixemos sobre María Reimóndez, cando é no caso dunha novela, eu creo que os temas ainda teñen aí un plus, e é que transmite mensaxe é a nosa propia letra e hai letra roubada, por así dicir, da novela. E é un combo moi interesante para traballar, non só a nivel de letras, senón tamén a nivel de música, porque pois buscas unha banda sonora axeitada a esa mensaxe, axeitada pois a métrica, e eu creo que, bueno, o traballo que quedou, que aparte tamén estivemos aí man a man con Arturo Abrigueiro, que sempre gravamos con él, que tamén está en Lugo, está en Friol, sí. Tiramos moito pa Lugo últimamente. pois eu creo que o traballo quedou moi chulo, e sobre todo que fai que a mensaxe chegue doada a xente, que podas tanto escoitala correndo como no coche, como de paseo, sabes? E iso para nós é fundamental na banda da loba, facer unha mensaxe doada para todo o mundo.
0: Bueno, pues Merlín e Viviana están ahí con A Liberdade, Resistencia, perfectamente actual, podría ser agora mesmo, pues tamén parte da historia do día a día. Isto, non sei se abre as portas a continuar, pues facendo aí unha especie de percorrido, presentando este novo traballo por toda Galicia.
1: Pois, xusto a Merlín solo no, pero sí que durante o verán imos seguir cos nosos concertos. Estamos rematando xa a xira do noso último traballo, que é Lobismo, leva por título Lobismo, e, bueno, eu creo que sí que incluiremos a Merlín, porque a todas nos gusta moitísimo o tema. Entón, bueno, este verán eso, seguimos tocando, seguimos rodando, pero xa estamos, pois, argallando o 2027, porque isto é así sempre, un non parar. En 2027, pois eu penso que vai haber bastante sorpresa, porque aparte facemos 10 anos, así que, bueno, é un ano así diferente, vamos a dicilo. Así que todo o mundo que este atento ás nosas redes, a todo o que imos poñendo, porque iremos contando cousas, espero que pronto.
0: 10 anos, pero que maravilla, porque... Bueno, si hai tanto proxecto, tanta novidade, son moi boa sinal. En Merlín tamén hai materias didácticos. Isto é moi curioso, sí. Sí?
1: Sí, sí, é que, bueno, para nós os coles e os institutos, bueno, son fundamentais. Pensamos que a nosa música chega aos coles, bueno, aparte de que nos emociona moitísimo, creemos que, pois, alcanzar un obxectivo xenial, sabes? Porque, a fin de contas, pois, todo iso que nos reflexionamos, pensamos, elevarlo a cativada nun formato sinxelo para eles, e creo que ten pois moito potencial pedagóxico. Entón, sempre que nos dá tempo, porque andamos todas sempre a mil, tentamos facer uns materiais, uns dosieres, uns musicogramas, unhas tarefas para plantexarlle os profes, porque sabemos que tamén nos, no día a día do cole todo é moi atropellado, para facilitarles así ese acceso á nosa música, a nosos mensaxes, e eu creo que funcionan sempre moi ben. Xa non é a primeira vez que o fixemos, porque cando musicáramos a Luisa Villalta tamén preparamos isto e mandámolo aos coles, e foi, a acollida foi xenial. Entón, agardamos que a partir de agora os coles que xa teñen todo ese material poidan disfrutar de Amerlín, bailalo, cantalo, traballalo e sobre todo acercarse máis á figura de Begoña Caamaño, que é unha figura moi recente e que fixo moitísimo por Galicia e polo feminismo.
0: E vos tamén, porque non é a primeira vez que estades pegadas a ese Día das Letras Galegas, verdad?
1: No, a verdade é que creo que podríamos dicir que data obligada na banda da Loba, porque xa musicamos a Xela Arias, fixéramos un EP daquela e unha pequena gira. Bueno, Luisa Villalta, por suposto, María Victoria Moreno, Rosalía non iba a faltar, por suposto, tanto, bueno, se son mulleres, con máis motivo, hai que dicilo, pero tamén Manuel María, foi musicado, Celso Emilio Ferreiro, digamos que a literatura galega ten cabida en toda a súa esencia nos temas da banda da Loba.
0: Una maravilla. Bueno, tamén tivemos a oportunidade de falar con Sabón Lagarta, tamén inspirado en las lavandeiras, lavanderas e lavaderos, que tamén, pues, aí hai moita masia en los propios lavaderos en Galicia, ¿verdad? Pues aí se falaba de espacios de libertad, de confidencias e insumisión con un tema a capirota. Por eso digo que responde moi ben todo esto que estamos a falar contigo, a vosa filosofía, ¿no?
1: Sí, sí, que digamos que todo o que defende Begoña é como Anís Valdés, é tamén o que define a banda da Loba, xa non só a nivel de escrita, senón todo o que la fixo a nivel de activismo, porque para nosa música tamén é activismo. Estar enriba dun palco, evidentemente podes non dicir nada, facer música e pasalo ben, pero para nos estar encima dun palco tamén exixe unha responsabilidade a nivel colectiva, que é tamén poder dicir as cousas claras, poder dicir, ser un altofalante do que pensamos e do que defendemos. E eu creo que, pois, nos a través da música, seguramente Begoña a través da radio, pois, fixemos, pois, esa militancia, digamos, del feminismo.
0: Pues que non remate aquí, que continúe, porque é moi necesario, moi preciso a imaxe de Amerline preciosa,
1: Gracias, ahí quedó súper chula, preciosa. Porque con cores e con todo, sí. Aparte a escenografía dos cadros, bueno, eu pasei no xeñal, foi moi divertido poder recrear eses cadros tan, tan míticos que todos vimos e estudiamos en Historia da Arte, pois facelos, ¿no? Foi xeñal, a verdade.
0: A verdade que sí. Bueno, pues deseándose a coñecer máis aspectos desa xira que arranca, disfrutando de todo o traballo que hai detrás, non só dunha banda. Saben que hai cantidad de temas dos que se poden falar con elas, de esa filosofía de traballar en equipo, esa filosofía de non perder unha oportunidade pues, para reivindicar algo relacionado con esa situación, en moitos casos da muller, pues, un pouco a sombra, esa resistencia que a raíz de esta banda da Loba. Moitísimas grazas por estar con nós, que se sigan, pues eso, cosechando tantos éxitos que os contaremos tamén neste café. Moitas grazas e feliz día. Grazas,
1: feliz día, bo día a todas.
0: Eso na Merlín.

0: Con María Faltri. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Pues para hablar de esa celebración en Cancions para Begoña, un proyecto musical narrativo escénico creado pues a partir de un encontro con Universo Literario de Begoña Caamaño, homenaxeada este ano no día das letras, na que cada unha das cancións que iremos escoitando esta semana aquí nestas músicas de Ferrolterra, pois ten un título pois relacionado precisamente con Begoña, con Begoña Caamaño, coas súas obras e tamén co seu traballo. Como nace este proxecto, María?
1: Bueno, pois nace dende a proposta da Real Academia Galega de propoñer a Begoña e eu, pois, soábame escoitar falar dela e a nos amigos en comuns cando empecé a traballar con Magín Blanco na escena infantil e ela estaba enfermiña e escoitaba falar dela, Morgana, escoitaba cousas, non? Pero eu estaba centrada, bueno, pois, na miña recente maternidade e demais non tiña tampouco demasiadas miras nese momento. E agora, cando anuncian pois esta dedicatoria, pois collo os seus textos, os seus libros, o seu universo e atravesoume. E de aí saíron seis temas, non? Inspirados nela.
0: É interesante isto que dís, como o universo de Begoña Caamaño é capaz de atravesar a tantos. Dicía, pois, por exemplo, onte en Santiago, no teatro principal, nese acto oficial da Real Academia, o propio Víctor Freixanes, que foi editor de Galaxia, a quen chegou o primeiro borrador, o primeiro manuscrito de Circe, e dicía que chegou un sábado e que ata domingo non puido parar de ler, atravesado precisamente tamén por esa relectura do mito de Circe, de Penélope, esa visión a través das cartas que precisamente pois dá un pouco o nome a ese espectáculo narrativo musical O Pracer do Azul, cartas no vento, neste caso xunta a creadora escénica Denise Armas. É interesante como o que plantexas ten varias partes, non? O espectáculo, o concerto e logo distintos encontros alrededor do legado de Begoña Caamaño.
1: Sí, efectivamente, bueno, pois hai un álbum de seis cancións, hai un, bueno, pois unha peza escénica con Denise de Armas, precisamente é unha muller que me leva acompañando estes últimos anos para construirme como artista, creadora e tamén como muller independente. Entre nós dúas, pois reinterpretamos un pouco o que foron as conversas de Circe e Penélope, non? Reflexando tamén un pouco o que é a nosa vida actual, o noso momento vital, tamén co que foi delas. Todo iso, pois coa visión de Begoña Caamaño, un pásaro máxico que cruza o océano cunhas cartas agochadas nas súas plumas, non? Bueno, somente con iso abre moitísimo a imaginación e aí calquera persoa pode construir a súa propia.
0: É un diálogo interesantísimo, non só que entablan Circe Penélope en Circe o Pracer do Azul, senón tamén o diálogo que establece a propia Begoña Caamaño, o que podemos establecer, eu creo que calquera de nós como mulleres que tamén reinterpretamos, revisamos, revisitamos os mitos fundacionais da nosa cultura cada dous por tres, como nos pode atravesar deste xeito que ti dicías antes, María, podemos todavía hoxe atopar lecturas tan persoais, non? Ou que nos poden chegar tendo un punto de vista tan personal que imagino que foi o que te pasou a ti con Circe ou con Morgana.
1: Sí, absolutamente. A máis eu recibí estes textos cando comezou a miña andaina en solitario, non? Despois de unha relación de 20 anos, non? Onde, bueno, pois traballas por construir unha familia e ao final pois as cousas pois dan cambios xiros e tens que reconstruirte e tens que replantexarte onde estás, non? Onde pisas e aí chegan estes textos de Begoña pois abríndome un mar de emocións, de outros xeitos de plantexar as cousas, do relativo do tempo, non? Pois unha muller como Begoña, que morreu tan nova e tan rápido, non? Que, pois mira, agora tamén trai que o seu legado se sea moitísimo máis amplo do que ela houbera imaginado, non? Neses momentos. Así que todo relativo, non? E entregoume moita paz e moita visión, unha visión tan ampla como o propio océano, que eso é o que reflicte O Pracer do Azul, non? O título da novela. Esa paz, esa serenidade que sentimos cando ollamos pola ventana e vemos o mar dende a serenidade de aquela persoa que non está agardando, non? Que era o que lle pasaba a Penélope. Agardaba e agardaba e agardaba por unha liberdade que lle entregou a propia Circe, non? Aparentemente unha rival.
0: É que non.
1: Por ser por estar engallolada co seu correteita.
0: Claro. Claro, fíxate que ese mar, ese placer do azul de Circe Penélope o do Mediterráneo, pero nos dende aquí, dende o Atlántico, temos tamén ese balcón que nos fala desa paz, que nos proporciona ese placer do azul realmente, que nos trae o mar. Estaba escoitándote, María, estaba pensando que un pode pensar, bueno, estas son cousas que se fan un pouco por encargo, un pouco por esa obriga de estar en plena celebración do Día das Letras, pero non, é un proxecto moi persoal, polo que nos estás dicindo.
1: Totalmente. A ver, está claro que eu traballo neste medio, traballo como mediadora cultural, pero atravesoume moitísimo máis do agardado, non? Esta sincronoloxía increíble, non? De poderme poñer na pel de decirse esa deusa feiticeira, abrindo camiños, abrindo pontes, empregando a maxia, algo no que creo profundamente, xa dende hai moitísimos anos. Eu son mega, son bruxa, son feiticeira, traballo na medicina, traballo na arte, na comunicación, o sea, eu sinto me Circe absolutamente, non? E entón, estou a verdade que moi, moi feliz, escoito as cancións e que, en primeiro lugar, construínas, escribínas para topar o meu proceso. E desde ese lugar o entrego e o comparto.
0: Cada unha destas cancións son seis: Begoña con letra propia, O Pracer do Azul, Morgana e Esmelle, Voz das Mulleres, Fillas da Terra, Ela e Mito. Entendo que pretenden buscar pois unha reflexión diferente sobre a obra e a persoa de Begoña. Explicabas ti mesma que dialogando tamén coa tradición, non? Pero tamén dende a modernidade.
1: Sí, non son cancións emocionais, sobre todo, o sea, calmadas, tamén foi un traballo persoal para min de entregarme a canción e os textos dende un lugar máis calmado, máis amable, non tan enerxético como viña nos últimos anos traballando, imprimindo alegría, imprimindo forza, imprimindo xogo e baile, non? Desta volta precisei calmar o meu corpo, serenar as miñas emocións, apoiarme na palabra, que era o que tamén entregaba a Begoña, non? A palabra escrita, a palabra compartida entre Circe e Penélope, esa palabra que non atopou Morgana, esas palabras que moitas veces non se din e non se falan, esa comunicación agochada que precisamente trae oscuridade, non? Desacougo. Precisamente penso que a bandeira que ondea a Begoña, non? A comunicación. Entón, non podía ser de outro xeito estas cancións, non poderían ser honestas se non trataban primeiro a miña emoción, o meu acougo, a miña serenidade, o meu corpo, non?
0: Bueno, hoxe imos escoitar Begoña con letra propia. Que nos conta esta canción?
1: Esta canción está feita para os coles, para a rapazada, para as mestras, para que bailen, gocen, que sintan a Begoña como algo vivo e tamén que poidan cantar. Deste xeito tamén recoñecer cal foi a historia de Begoña. Fala dela como xornalista, como escritora, como activista, como habitual das manifestacións, da compañía de outras mulleres, de outras, unha muller que, ante todo, gustaba lle gozar do territorio, da xente e da comunidade, non? E facíano a través da palabra.
0: Pois aí está a letra propia de Begoña, coa que pechamos hoxe. Mañá volves, María. Nos contas un poquinho máis e seguimos escoitando as cancións estupendas deste disco. María Faltri,
1: moi agradecida, sí.
0: Con estas cancións para Begoña que nos van a acompañar esta semana en Músicas de Ferrolterra. María, ata mañá.
1: Ata mañán, apertas fortes.
0: Apertas, e os ointes quererán saber como soan estas cancións de Begoña, as cancións para Begoña. Hoxe escoitamos de María Faltri, Begoña con letra propia.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Tarde es Tuya. Arrancamos juntos otra semana más en este lunes 18 de mayo, como siempre, con muchas ganas de pasarlo bien, de compartir mucha música y de celebrar juntos la vida con las canciones que nos van a unir desde ahora y hasta las 9 de la tarde. Una semana en la que parece que el sol va a estar menos tímido que la anterior. Vamos a Meteo Galicia para preguntarle a Joel Cid. Hola Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal? Contanos, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Cómo va a ir de cara a semana que ahora comienza? Parece que en principio el lunes empieza un poco lluvioso, ¿no? En algunas zonas. Bueno, sí, remata más que empieza, digamos, a última parte del día.
1: Sí, porque empezamos el día en general en prácticamente toda Galicia con los cielos muy abiertos, con nubes de tipo alto, pero ya comprobamos en estas horas que poco a poco fuese logrando o ceo. Temos unha fronte pouco activa neste momento moi preto de Galicia, unha fronte cálida que irá acercándose cada vez máis a Galicia. Por tanto, nestas próximas horas os ceos xa máis grises e teremos a precipitación feble, especialmente no norte e no oeste da comunidade, que se irán estendendo ao resto de Galicia co transcurso da tarde e noite. En tal caso, as precipitacións serán febles, non esperamos grandes cantidades de chuvia. Os ventos sopran do suroeste, en xeral sopran moderados, con refachos fortes entre Bares e Fisterra, e temperaturas nesta xornada en xeral suaves. Divídese o suroeste, valores, por exemplo, neste momento, ás 4 da tarde, moitas zonas de Galicia están en torno aos 16 a 20.
0: Bueno, cando van marchar esas precipitacións? ¿Van a prolongar? ¿Van a estar tamén durante a noite? ¿Quedarán mañá martes ou marchan antes?
1: No, as precipitacións se van a prolongar aún ata a xornada de mañá martes. Comezaremos o día con xeral co ceo gris en Galicia. Teremos precipitacións especialmente na franxa atlántica, na oeste, suroeste da provincia de Coruña. Tamén as teremos na provincia de Pontevedra. Serán precipitacións, en tal caso, febles, por momento de intensa e moderada. Tamén se estenderán a zona da provincia de Ourense e sur da provincia de Lugo, pero co transcurso do día de mañá martes, esas chuvieiras, as precipitacións van a ir a menos, quedando xa os ceos máis abertos pola tarde no norte da comunidade e no resto os ceos alternando as nubes cos claros. Mañá martes os ventos son seguirán sendo do suroeste, superarán moderados en xeral e, por tanto, as temperaturas nesta vindeira madrugada xa non teremos temperaturas tan baixas, a valores que estarán moitas zonas por riba dos 10 graus, e máximas mañá martes en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, entón mañá ainda meceremos, como decías, con ceos grises, precipitacións en algunhas zonas, pero máis ben en comarcas atlánticas. No resto de Galicia xa non terán agua pola mañá.
1: Sí, será máis na França Atlántica, aunque tamén é probable que teñamos unha precipitación na provincia de Ourense. A zona onde menos risco de precipitación hai mañá martes vai ser o centro e o norte da provincia de Lugo, tamén o norte da provincia de Coruña. No resto, especialmente pola mañá, onde teremos unha precipitación.
0: Bueno, a partir de mañá pola tarde, entón, mellora a situación, Joel, podemos decir?
1: Sí, a partir de mañá pola tarde, xa estudiar van a menos, xa quedaremos con ceos xa máis abertos no norte, no sur xa os ceos alterando novos coscados, pero será a partir do mércoles, onde o mércoles xa pouco a pouco xa vai ir entrando ese anticiclón, que perdurará con nós probablemente ata fin de semana. Un anticiclón xa en xeral bastante potente, non só vai deixar un día, parece que vai deixar varios días secos. Por tanto, a partir do mércoles xa teremos ese evento do norte e nordés, ceos moi abertos, a unha néboa en zonas do interior, e sobre todo onde vamos notar as temperaturas. A partir do mércoles xa va a haber un subidón das temperaturas, xa pasaremos de valores baixos de época do ano que temos, por exemplo, este fin de semana, a incluso a finais de semana valores altos para época do ano. Por datos, a partir do mércoles xa moitas zonas do centro e do sur de Galicia xa estarán en torno aos 25 a 30 graus, mesmo a finais de semana, zonas como, por exemplo, a cidade de Ourense, tamén alguna zona concreta da zona de Rías Baixas poden superar os 30 graus.
0: Bueno, pues poquinho a poco imos recuperando ese anticiclón que botábamos de menos nesses primeiros días de maio, e parece que na segunda quincena pois vai visitarnos. Pois Joel Cid, de Meteo Galicia, graciñas como sempre pola información, aperta moi grande, moi boa tarde.
1: Gracias a ti igualmente, moi boa tarde.
0: Ata logo. Bueno, pues el tiempo que tiende a mejorar. Todavía nos hará falta paraguas esta tarde y en algunos puntos también mañana por la mañana, pero a partir de la tarde de mañana, bueno, pues por fin vuelve el anticiclón y tendremos ya una semana de tiempo seco y soleado. Aquí tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a comenzar bailando un merenguito, un merengue del año 1989. Nos vamos a ir hasta esa fecha cuando Juan Luis Guerra sacaba a la luz una canción que lleva por título Visa para un sueño, un tema que forma parte del álbum Ojalá que llueva café, una canción que es de crítica social, pero que tiene un ritmo muy bailable, y con ella arrancamos hoy aquí La tarde es tuya de Radio Voz.

0: todo va indo ben. A ver se imos cambiando para a próxima temporada.
1: A ver, muller, a ver.
0: Hoxe houve moitas despedidas, Carvajal...
1: Sí, aí no Real Madrid houve moitas discrepancias aí nos xogadores, sí. E moita historia.
0: Moito revuelvo.
1: Hai que facer limpezas por aí.
0: A ver se van poñendo tranquilos.
1: A ver, home, a ver. Moito vicio, Balbina, hai moito vicio.
0: Razón, Susana, é razón.
1: Penso que sí.
0: É moito carto por...
1: É verdad, pero bueno, está así montado que ñimos facer, muller.
0: Exactamente, pero nós non podemos arreglar.
1: Efectivamente, que iso cousa deles. É bastante fea afición con estar aí, dende logo.
0: Sí, vale.
1: Pois mándoche un abrazo moi grande e poñemos a canción de Leo Rubio, vale?
0: Vale, eu
1: ata outro día.
0: Hasta que poida chamar.
1: Gracias, Balbina. Chao.

0: Continuamos en la tarde, estudio, y tenemos por ahí a Marisa de A Coruña. Hola, Marisa.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿cómo va por ahí?
1: Pues todo bien, sin novedad.
0: Bueno, coas bandeiras do Depor por todas las fiestas, ¿no?
1: Hombre, claro. Claro que sí, ya se estuvo viendo ahora.
0: Sí, verdad, imaginaba. Por eso estaba te imaginando. No sé por dónde andas, pero digo, bueno, seguramente que se anda por La Coruña.
1: Sí.
0: Non hai zona onde non se vexan esas bandeiras nas ventanas, nas fiestras, en todas partes, escaparates e demais,
1: Sí, sí, a verdade que, bueno, hai que, aí falta o último empuxón.
0: Ai, bueno, vamos a ser prudentes, como somos sempre, verdad, pero sí. Non pensábamos, eu polo menos, que estaba pecando de pesimista, que o Deportivo vai aprender de ese mesmo e poder ser de primeira dúas xornadas antes. Non o imaginaba, de verdade.
1: Totalmente. Eu cando marco a Andorra o primeiro, xa collín e apaguei.
0: Xa.
1: Non podía. Pero bueno, aos 20 minutos dixen, veña, vamos ser fuertes.
0: Sí, sí.
1: E bueno, estuvo estupendo o partido, sí.
0: Pois sí, está demostrando que...
1: O partido é a temporada, aquí estamos,
0: sí.
1: De feito.
0: Ao final, de verdade, houve momentos máis delicados, pero ao final, ves o final de temporada, ves os que resisten, quen está aí, e demostra ser un equipo de ascenso a primeira, porque ao final remontou partidos que non se contaban remontar, demostrou moita fortaleza ao final, os cambios que se fan ao final tamén sempre funcionan, digamos que o equipo está respondendo, e agardemos que agora respondan tamén o domingo en Valladolid, esperemos.
1: Está.
0: Bueno, que chimos poñer de canción, Marisa?
1: Pois hoxe Coevo, por supuesto, nos van a ver volver.
0: Nos van a ver volver, ay, eu teño...
1: A ver, hoxe tocaba. Con esperanza, pero con cautela.
0: Claro que sí, eu desexo moito decir a palabra, ou a frase, mellor dito, de nos veron volver, de verdad.
1: Sí, ojalá.
0: E nos veron volver, ay.
1: Pero bueno, llevamos a dar tamén ánimos ao Básquet Coruña, que tamén
0: sí, que ganó en Menorca tamén, sí.
1: E o Liceo, que tamén está no playoff.
0: A verdade que sí, que está o Deporte Coruñés en racha, sí.
1: Así que bueno, a ver, para todos.
0: Non todo é fútbol, claro, efectivamente.
1: Claro.
0: Bueno, e para quen lle dedicamos, Marisa?
1: Pues nada, para os deportistas que están aí sudando a gota gorda ahora no último tirón, no último empuxe de todos os que están aí da Coruña, da cidade, dando a cara por nos.
0: Veña, pois para o Liceo, para o Básquet Coruña e para o Depor, nos van a ver volver, vale?
1: Deña.
0: Gracias, Marisa, que vaya bien a tarde y a semana, viquiños.
1: Igual, hasta semana, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Seguimos en la tarde, es tuya. Tenemos por allá a Martín de Foz. Hola, Martín.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bien.
0: Pero mira, ¿qué da tu vida, marchache?
1: Unos días.
0: No me digas. Es que fai moitísimo que non falamos, non sabemos nada de ti, home. ¿Para onde te fuche? ¿Por estranxeiro?
1: No, pues estos días tuve en excursión, estes días non tuve solfeo, non tuve actividades, entonces tome todos os días libres.
0: Bueno, onde fuche de excursión?
1: Pon a Lugo a montar a cabalo.
0: Ah, que guai. ¿Cantos días fuche?
1: Un.
0: Ah, bueno, entón non estabas lonxe. Eu pensei que te marcharas, non sei, 15 días a Italia ou algo así. Porque non nos chamabas, nin nada. E que tal o de montar a cabalo? Ti xa montaras máis veces?
1: Sí, outra vez que ponga logo a un zoo que se chama Faunia, creo.
0: Marcelle. E como foi a experiencia? Contame, que cabalo te tocou? Como era o teu cabalo?
1: Pois era un... Era unha raza que cambian de color según os anos que teñen.
0: Non me digas.
1: Sí.
0: E que color tiña o día que fuche ti?
1: Pois era... Estaba empezando a ser blanco, porque ele é gris, pero vai pasar a ser blanco.
0: Ah, é que é un cabalo árabe ou que raza é?
1: Eso sí que non o sei, pero sei que os dentes non os teñen manchados. Solo teñen manchas de edad, chamanselle.
0: Ah, mira que ben. E a ti gustas esa raza de cabalos?
1: Sí.
0: Ti non tes cabalos na casa?
1: No.
0: Se tiveras un cabalo, de que color o terías?
1: Pois negro ou marrón.
0: Ah, máis que blanco?
1: Sí.
0: Bueno, que son bonitos os blancos, pero a mí tamén me gustan moito negros e marrón. Sea, a verdad que son moi bonitos. Era moi alto, que montache ti?
1: Pois sí, estaba bravo.
0: Sí, que me dís?
1: O resto estaban todos tranquilos, pois o meu estaba aí.
0: Porque xa te dixeron, a Martín non hai problema, Martín é un valiente, vamos poñer xa a este cabalo que é máis revolucionario, seguro. Pero trotou e galopou ou fuxedes ao paso?
1: Fomos ao paso, fomos con un chico.
0: Bueno, pero entón o cabalo non se puxo tolo, iba ao paso sin problema, non?
1: Sí.
0: Bueno, ben. Entón unha experiencia para repetir, imagino.
1: Sí.
0: Bueno, e como non tes solfeo logo, que pasa?
1: Pois fai dúas semanas non tuve solfeo, entonces xa non chamei. A semana pasada fun con meu tío e meu tío non ten o voso número. Bueno. Esta semana sí.
0: Bueno, pois nada, vas ter que anotar ti un número, para cando vais con teu tío para chamarnos, que nos botamos te de menos, Martín, vale?
1: Vale.
0: Bueno, xa queda poquinho para as vacacións, moi pouco.
1: Sí.
0: Xa tes ganas de que cheguen?
1: Sí, vou ir de campamento.
0: A donde?
1: Cos amigos a Devesa.
0: Que ben, e cando vas?
1: Pois pa julio.
0: Bueno, pero vas despois cando rematen as clases, entón?
1: Sí.
0: Caramba, xa tes todo planeado, verano,
1: Sí.
0: Que maravilla. Bueno, pois ime poñete unha canción, entón, Martín. Que queres escoitar hoxe? Contame.
1: Pois hoxe quero escoitar unha canción que se chama Tacones Rojos. E vou a dedicar ás redeiras de Burela, que me levan pedindo que chamara moitos días, e a miña mai, a meu pai e a meu irmão.
0: É verdad que as redeiras, como Dolores, que nos chaman, moitas veces te saludan a ti. É verdad que están ali sempre escoitando, efectivamente. Sí. Porque además ti eres amigo dun neto de Dolores, non? Ou como é?
1: Sí.
0: Tamén, sí. Moi ben. Bueno, pois alégrame moito de escoitarte, de que todo vaya tan ben, de verdad, vale.
1: Vale.
0: Mandámosche un abraciño grandísimo, vale?
1: Vale.
0: Viquiños, chao Martín, chao.
1: Chao.
2: Es una voz.

0: Ahora está Burela y tenemos a Azucena. Hola, Azucena, muy boas.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tarde por ahí?
1: Pues también, todo muy bien.
0: Bueno, estupendo, alégrome moito de escuitarte con forza e con enerxía.
1: Gracias, eu ti tamén.
0: Bueno, que chico
1: es coñer. O lunes hai que estar con forza sempre.
0: Hai que intentalo, ainda que ás veces... Bueno, aí non pode faltar, verdad? Hai que collelas de onde sexa.
1: Sí.
0: Mentre estemos aquí, hai que ter forza, non queda outra. Para pelear co que sexa. E que che poñemos hoxe, Azucena, que che apetece?
1: Ponme se encontras a morriña da pegatina.
0: A morriña?
1: Sí.
0: Vale, eu penso que sí que a temos esa. E para queña queres dedicar?
1: Pois para todos, como a sempre, para todo o mundo. Cos que hai xente de todo o mundo, así que venga, para todos.
0: É verdad, porque isto é un programa mundial e co tema de internet, pois moitísimo máis, é verdade.
1: Ah, por eso.
0: Bueno, os que están no resto do mundo estiveron aquí teñen morriña. Nos, afortunadamente, pois non a experimentamos tanto, porque temos a sorte de estar aquí, pero...
1: Sí, pero cando vamos longe tamén unha pouquiña.
0: Unha pouquiña sempre hai, verdad? Sempre a morriña. Pois poñemos, chaval, Azucena, moitos micos. Boa
1: gracias,
0: noite. Chao, boa semana. Chao.

0: Mira, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: fíchase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale. Entonces, de alguna manera se controlan as ausencias. O que sea difícil de controlar é que aún lle doy algo, ¿no? Entonces, me doy aquí, me doy aquí, me doy aquí, ¿no? Entonces, eso xa é máis difícil de comprobar. E supoño que hai xente que o fai, ¿no? que lle doy, ¿no? que lle doy, incluso pois coñezo algún caso de que por moito que lle doía, que ademais lle doía moito, según a persona en cuestión, bueno, pois conseguiu pois unha discapacidade, ¿no? Bueno, pois a xente aí que non sabe ou que ten jeta para facelo ou que non sabe facer ou simplemente que sí que é verdade que lle doi, pero se poden dar todas as situacións. Tamén coñezo o caso de quen, bueno, pois tratou de comprometer a outra persona para que declarase en contra de unha persona que tiña unha ausencia justificada para poñela fora da empresa, non? Incluso, bueno, pois en algún caso dentro da función pública que bueno, pois algún que tiña baixa justificada, pois coller a alta para que determinada persona non accedese a súa sustitución. Bueno, desas suelen se dar en casos de moitas variantes, non? Difícil probablemente controlar a quen dicindo que está mal e non está, é difícil controlar a unha persona que non hai forma de saber si está enferma ou non para poder coller unha baixa. Quen dice de estar enferma, pois de outra maneira collera baixa, non? É verdade que hai xente que nin morrendo deixa de ir a traballar, e hai xente que o toma en serio, e antes de un posible, por exemplo, levar unha gripe ou algo que se poda contagiar a un traballo, pois que se queda na casa, non? Se queda na casa ben quedado, que son 7 días ou 10 días por unha gripe. Supoño que na empresa privada é máis difícil aguantar unha situación dese tipo, que unha persona pois se quede na casa 7 ou 10 días. Probablemente na función pública se sea máis fácil de cubrir esa ausencia. Na empresa privada é un poquinho máis gravoso para a empresa que unha persona pois se quede na casa. Contagios son moi moi factibles de pillalos, ¿no? Bueno, nun tempo pillamos unha ou demos todos positivos por tuberculosis nunha clase, ¿no? Bueno, pues algún tipo que medicarse mononucleosis pillina dúas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues ás veces se pillan así as cousas. Algo que tamén coñezo xente que na súa vida colleu unha baixa, salvo que foi pois totalmente imprescindible. A miña nai inquestouse unha inxección balsámica que puxo para unha gripe que nunca escollía, e non lle quedou máis remedio que quedar uns días na casa. De feito, me tuve que vir estando estudiando en sesión para cubrir a súa ausencia na empresa, que ela traballaba, bueno, pues de limpiadora nunha empresa, non? E foi a súa única baixa. Meu pai, pois unha fractura dun pé, unha fractura dunha muñeca e un corte de tendóns na man esquerda. E foron as únicas baixas que tivo,
1: que comentas, ¿no? Claro, quizáis sería un debate interesante o que nos plantexáramos, pois que sería razonable, non? É dicir, Porque, claro, tamén é verdade

0: que a capacidade de traballo é diferente, non todas as persoas temos ou teñen, non? A mesma capacidade de traballo, ou as mesmas, non, valoracións ou a mesma panorámica con respecto ao traballo. Insistimos na cuestión do bienestar e do malestar, non? É dicir, non todo mundo se sente igual frente a determinadas situacións ou frente a determinadas circunstancias, e quizáis non nos puxéramos de acordo, incluso se fixéramos ese debate, no que sería razonable, non? Quizáis podemos entender un acordo de mínimos, pero logo a cuestión é cuestionable. Quero dicir, non depende de moitas circunstancias, non? Non sei. Porque falamos de cousas tan persoais como a sensación de malestar, como a sensación de capacidade para poder desenvolver o meu traballo sen que sexa un sobreesforzo, non? Ou sen que este incumplindo ningún dos consellos que me deu o médico, non? Pero, claro, unha gripe pode ter diferentes grados, non? E pode ter, enténdesme, non? Non quero sesgar demasiado a cousa, pero é verdade que efectivamente podría haber moitos factores. Ninguén está pedindo a ninguén, supoño, que vaya a traballar en condicións nas que non deba traballar. E por outra banda, efectivamente, un traballador, por exemplo, que está acudindo ao seu posto de traballo en situación de contaxar os demais, a verdade é que é un auténtico irresponsable. É unha enorme falta de compañerismo. Por certo, desas que, témome, en época pandémica se sufriron bastante, non? Os compañeiros e compañeiras mal chamados, entrecomillado todo, que ían traballar e lles daba absolutamente igual o que estaba ocurrindo. Pero igual que estas persoas que están nunha situación de contagio e saben que están portando algo e van a traballar igual sen ningún tipo de protección e contaxian os compañeiros. A dicir, habría que atopar, non, un entorno de razonabilidade, de responsabilidade de todos e todas, non si?
1: Pois máis ou menos, sí, e evidentemente é verdade.
0: Claro que sería razonable. Hai cousas que a priori non son razonables. E hai outras que quizáis poderíamos matizar, posiblemente.
1: É verdade que as gripes non son todas iguales, a xente non.
0: Non estou dicindo que ninguén teña que traballar con gripe, me estades entendendo, verdade? Non estou dicindo que hai que explicarlo todo.
1: Sí,
0: pero non vai a ser. Hai cousas que non temos dito, estamos sumando matices. Bueno, claro, como nos arranxamos? Poño o exemplo, non quero dicir, non quero personalizar, pero poño o exemplo de cousas que se din e que, de súpeto, eu escoitei en primeira persoa. Se estás en condicións de traballar, por que unha persoa che di, non? Esther, non sexas tonta, non é necesario que voltes tan na xiña. Se, ademais, nun caso como teu, podes pedir baixas. Eu estive en un ano. Claro, esa conversa. A ver, existe tamén, quizáis, o típico tópico, haberá quen pense, un pequeno porcentaxe da poboación, que a cousa pode funcionar así. Aproveita a cousa e, de paso, tira. Tes unhas vacacións aí un pouco máis longas. Que tal?
1: Supoño que unha persona que di que, bueno, que eu estive un ano sin necesidade, algo ten que pasar, ou poucas ganas tens de traballar, ou moi mal te estás atopando nese traballo, inda que un tempo prolongado de ausencia no traballo, un se acostumbra fácil a non ir, non? O sea, da esas circunstancias, pero...
0: Podría ser unha pregunta que nos fixéramos todos. Nesta situación, calquera de nós que estamos a traballar e que estamos na nosa etapa laboral, realmente nos apetecería facer o posible para estar un ano sen ir? É dicir, se pudiéramos tomar a decisión, de dicir, non porque teñamos razóns justificadas pois para esa situación, pero realmente sería o desexable?
1: Ás veces non é desexable, ás veces...
0: E o reflexionamos.
1: Ás veces está dentro do que che move o bolsillo a honradez que podas ter, non? Uh-huh. E para a función pública, por exemplo, tamén hai recorte de salarios cando un empresa pasa xa de tres meses, non? Uh-huh. Pero resulta que na función pública podeste incorporar, uh-huh, incorporar, sí, non? E podeste poñer outra vez de uh-huh, outra vez de, uh-huh, de baixa, non? E uh-huh, ao mellor pois palías esa remato, non? Palías esa, sí, esa falta de liquidez no bolsillo, na privada, máis é máis claro, difícil claro. De facelo por ese,
0: ou quizáis como algún de vos tamén comentaba, pois eso, quizáis de alguna maneira tense normalizado algunhas situacións que sabemos que están, pero non as traemos a colación cando falamos estes temas, non? Algún de vos o dixo tamén, é un tópico, pero é verdade, sabemos que hai casos, todos coñecemos xente que o fai, ou non, ou quizáis algúns vivimos nun planeta paralelo. O tópico este de en determinados lugares, non de Galicia, sábese cando son as colleitas, por exemplo.
1: Por exemplo.
0: Por certo, tamén algún sitio sábese onde é o entroido.
1: Tamén. Tamén, en algún sitio se sabe.
0: Quedo mal por dicir isto en público.
1: No.
0: Hai determinadas zoas en Galicia, constame, que había persoas que aproveitaban pois para non as vacacións, non estou dicindo pedir as vacacións, é que facer coincidir as vacacións, non, non. Baixa.
1: Sí, baixa. Baixa.
0: Sí, non? Quiero decir, non estou dicindo que eso sexa práctica maioritaria, pero imos sumando
1: vale,
0: factores, e a cousa vaise pouco a pouco complicando. É interesante isto.
1: Coñezo algún caso, ainda que nos temos a parte de inspector.
0: Quizáis, de feito, estea bastante normalizado un sistema que tamén conta con este tipo de factores. Probablemente.
1: Temos inspector médico que nos controla tamén. O sea, quero decir que
0: en
1: ese sentido,
0: pero bueno, tres, cuatro días, cinco aquí, cinco de alá, e tal e cual, bueno,
1: sí.
0: ¿Verdad? Sí, pode ser, pode ser. O quizáis non, quizáis isto era no século XX e no XXI xa non ocurre, pode ser tamén.
1: Bueno,
0: por iso lanzamos como ideas, porque xa digo que este tipo de cuestións, este tipo de debates, eran moi diferentes hai 20 anos, ou hai 15 anos. Agora son moi distintos, é certo, e resulta moi interesante tamén esa evolución. Continuamos, pois, Antonio, grazas por estar con nos. Pasa bonitinha. Un saudinho. Grazas, bonitinha. Ata logo. Bueno, hai tempo para que te animes a llamarnos al 981 13 44 33 e contarnos alguna idea, alguna perspectiva tamén sobre isto. Nos escribes a nuestro correo electrónico, nos dejas algo en La Noche con Esther en Facebook, te apetece tamén pues sacar a colación algún otro matiz. Bueno, voy lanzando ideas por aquello de no ir tamén pues sacando outras cuestiones o quizás buscando tamén outros motivos para el debate o para la charla o para la controversia o para el cruce de ideas, ¿no? El cruce de opiniones. Seguimos sumando. Anímate. 981 13 44 33 y las pequeñas cosas, Little Things, que hoy son las protagonistas de nuestra música en la bonita voz de Georgia Smith. Llámanos.